0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, jumătatea săptămânii este miercuri, a sunat cocoșul, noi am revenit aici la Espresso Tonic.
5: A sunat cocoșul, dar a răspuns găina.
4: Câtă energie, câtă energie de la Espresso se
5: cocoșel,
4: trage, Valentin.
5: Cocoșelule, adu un Espresso Tonic.
4: Cu poftă de cântat, rămâneți cu noi, neața. We gon'
0: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un Espresso Tonic pe Graziella, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
7: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: știi că la început de relație partenerii în general le fac pe plac doamnelor, domnișoarelor.
1: Da.
0: Le lasă pe ele să aleagă restaurantul, filmul, să facă planul de weekend și tot așa.
1: Da.
0: E totul lapte și miere, dar după ceva timp ele devin iritate, am înțeles, de acest comportament al domnilor.
1: De ce?
0: Pentru că vor și ele ca ei să aibă propriile păreri.
1: Păi și nu le au? Da, mamă!
0: Uite, avem sfaturi pentru doamne.
1: Ia.
0: Dacă devin iritate, ce să facă? Să nu-l critique. Nu, îl auzi. Bravo. Zic ca mine, fă ca mine.
1: Ia, da. Ridică-te în două picioare. Bravo, Patrocle, bravo, nu?
0: Da, cam așa. Bun, și da. E toată lumea mulțumită. Nu-l testa în al doilea rând, no. Adică nu-l pune pe el să aleagă restaurantul. Nu-l testa, că pe urmă poate nu-ți place și iese conflictul.
1: Da.
0: Și încurajează autenticitatea, nu opoziția.
1: Adică?
0: Să-l lași pe el să fie așa, cu părerea lui, și să nu te opui.
1: E, drag, al meu așa e. Face duș odată pe lună la măsa, dar îl tolerez că-i drăguț sau cum din astea.
0: Și mai dai și un pupic.
1: Da, alege tu restaurantul. Uite aici unde vii tu cu bețivii. Nu, am greșit. Uite, draga mea, dincolo, acolo, sigur că da, zgârciobule. Vrei să-mi dai meniul la 30 de lei, cartofi prăjiți cu ceafă de porc? Da. Nu, iubire, să mergem la o cherhana. Păi, da, sigur, să-mi dai hamsie. Nu ți-ar da până în cap să mă duci pe mine pe Mediterana, la Monaco.
0: Trufandale. Hai cu espresso tonic.
1: Mai bine la Mamaia.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.
3: CFL.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

to be different.

0: What you gonna do?
1: Ai văzut, Anca Țurcașiu se ține bine la vârsta ei de 56 de ani.
2: Da, da. Lasă-mă că sunt invidios.
1: Ești
2: Am văzut
1: invidios,
2: că se ține
1: așa?
2: De unul, dacă se ținea singură.
1: Și mai tinerel, ce să zicem. Da. Artista demonstrează aproape zilnic faptul că vârsta este doar un număr.
2: Ne lăsați.
1: Da, reușește să se mențină tânără și are în continuare o siluetă de invidiat, însă pentru acest lucru zice ea că face și sacrificii.
2: Cum ar fi?
1: Cum ar fi? Uite, aflăm ce mănâncă seara. Seara mănâncă legume și proteină. De exemplu, brânză de telemea. Hai că nu e chiar greu. Dacă
2: care
1: să
2: brânză
1: gătești,
2: de telemea,
1: Soro?
2: Poate brânză de tofu? Și ce mai mănâncă? Ce?
1: Și legume, spune ea, pe
2: ce
1: care
2: legume?
1: Le gătește ușor, fie la cuptor.
2: Fasole?
1: N-a specificat.
2: Întreb
1: dar,
2: pentru băiatul ăla de care se ține.
1: Vrei să ții și tu dieta?
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu, mie îmi place așa mai gras.
3: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: știa că am o veste nasoală, dar de fapt nici nu știu dacă e nasoală sau...
1: Depinde cu ce ochi o privim, nu-i așa? Da.
0: Deci e un domn pe care l-au atacat pe la justiție, nu la noi, la noi, în Statele Unite. Mm-hmm. Domnul e pe cale să-și piardă un avion de aproape 100.000 de coco, de dolari, pentru cine nu știe ce e aia coco.
1: Din ce cauza a circulat neregulamentar?
0: Din cauza unui pachet cu 6 beri.
1: Fără alcool.
0: E, aia e problema, că pe acolo berea trebuia să fie fără alcool.
1: Da, și când colo...
0: Da, când colo era...
1: L-a luat de cap...
0: Omul nostru a zburat cu avionul lui frumos către un sat unde alcoolul nu era permis, era complet interzis. Oh. Și când au prins, adică în Alaska,
1: da.
0: Eu mă mir că în Alaska e alcoolul interzis. O fi Alaska americană, că în partea aia, în Alaska rusească, am auzit nu că e interzis.
1: Să ai
0: că...
1: pachetul la tine.
0: Dar ăia ci că-ți pun fiola și dacă sufli și nu se înverzește, te dau afară.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Commercials off.
8: The Summer Station. CFM.

0: Ia uite, Valentin, 8 din 10 români iau decizia de a consuma suplimente alimentare în urma recomandării medicului sau farmacistului, iar 5 din 10, un procent destul de mare, se informează online. Iau suplimente după ureche, jumătate dintre români, așa spune un studiu realizat recent.
1: Depinde și de unde te informezi, că dacă te informezi după... Citești pe site-ul ariciunebun66.net. Na, nici nu vreau să știu ce ți se recomandă. Eu
0: până
1: cred
0: la urmă
1: că...
0: sunt niște suplimente, oare?
1: Sigur
0: contează,
1: că da.
0: Fac
1: dar
0: rău?
1: Pe ariciunebun...
0: Da.

0: 6.net, dacă ar exista, sunt sigur că ți-ar recomanda aceste, cum ai zis că sunt?
1: Suplimente.
0: Da. Dar să ți le bagi pe partea înaltă. Înțelegi că e important ca să ajungă
1: pe
0: mai repede.
1: Pe unde ar trebui să iasă, deci să fie intrarea.
0: Da, mă rog, înțelegi? Adică nu știu ce să zic. Aveți
1: uite,
0: grijă.
1: Ar trebui să vină și indicațiile, nu? La pachet cu aceste suplimente pe ariciul tău nebun.
0: Da, da. Deci da. Aveți grijă de pe unde vă mai informați, nu care cumva să vă spună să păgați supozitoarele pe la ureche, fiindcă o să fie mai complicat.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
2: CFM.

0: your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi aminte.

0: Marea întrebare mare în, la noi în țară.
1: Ai voie să vii cu apă și cu sandvișuri de acasă când te duci la strand și te întâlnești cu alți cetățeni care vin și ei de acasă?
2: Depinde cum vii cu ele. Dacă vii cu ele blat, probabil că ai voie. Da, nu te vede nimeni, totuși, scoți așa pe șestache.
1: Să avem o sugestie. Da. Nu le ascundeți în slip. De alta, da, dacă luați apa rece, nu o să vă placă și dacă băgați sandwich-ul când o să-l scoateți, eu știu... Mă rog. Uite, e un domn care are numere de păsărică.
2: Ia.
1: Domnul Sorin Mierlea. E șef la asta cu protecția consumatorului, cu nu știu ce.
2: Da, și a făcut o constatare că vin turiștii cu sandwich-ul la pachet.
1: Nu, a zis că tu când te duci la strand sau la plajă sau unde te duci, să citești ce scrie pe ușă. Fiindcă acolo sunt niște reguli. La unii scrie, nu aveți voie să veniți cu câine. Nu aveți voie să veniți cu pisică.
2: Deci să te
1: informezi. Nu aveți voie să veniți cu soțul. De exemplu, adică zic, trebuie să fii
2: doar
1: atent.
2: Doar cu amantul.
1: Da, dacă ai, dacă, și dacă e bogat. Cred că la unii ar putea să scrie, nu veniți cu amantul sărac. Te faci de râs, strici locul. Nu se poate, bre! Wake
3: up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
3: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Din
1: neața,
0: nou!
1: Neața, espresso tonic.
0: Așa, a venit vaporul de ora 8, vaporul cu meteorologi sau nu se știe, analizăm de dimineață dacă nu cumva e chiar cu minciunologi?
1: Nu se știe, dar m-am uitat așa pe prognoză, Valentin, așa. Și pare că da, se menține această avertizare meteorologică, da, da. Cum da, că ne da. Plouă astăzi, o să fie cu da, tunete, da. Fulgere.
0: Plouă.
1: Babele se
0: ouă. Dar mă gândeam
1: și
0: dacă găsesc
1: un termen. Adună.
0: Da, da, și fac nu știu
1: cu
0: ce.
1: Cunună.
0: Cunună?
1: Da.
0: Ouă? Mă lasă, ce moși periculoși.
1: Care fac minuni. Minunați, adică,
0: așa,
1: da?
0: Așa ceva îți dai să mai tare ca Moș Crăciun. Da, vaporul cu minciunologi sau meteorologi pentru cei care încă mai cred în previziuni, cum suntem noi, firește, și voi,
1: da,
0: firește.
1: Și în astrologi credem, chiar.
0: Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Stai așa, stai așa că vin și zodiile, dar până atunci, dragi prieteni, este ora 8, e soare sus pe cer. Cine poate să creadă, apropo, că pe la prânz se anunță dita mai ploaia,
1: vremei schimbătoare
0: ca femeia, și fulgere. Doamne, vai. Dezavuez această idee.
1: Nu ești de acord deloc,
0: că
1: nu-i femeia așa?
0: Nu e adevărat, doamnele sunt consecvente, nu ca domnii.
1: Și de ce ar trebui să fii consecvent până la urmă? De ce să știi ce vrei?
0: Pentru că bărbații sunt capul, dar femeile sunt gâtul. Și dacă gâtul nu este bine așezat, capul o ia după alte gâturi.
1: Și dacă n-ai cap, te plouă în gât.
0: Doamne, dar ce filozofie ne-a apucat de la vremea asta. Cred că mi se trage atenție. Ora 8, în cap sunt 22 de grade la Mangalia, 22 la Costinești, la fel la Constanța și Năvodari, la fel la Medgidia și Cojalac, doar la Sfântul Gheorghe și la Sulina sunt 23 de grade, de asemenea și la Babadag, la fel. Acum atenție la ora 8, pentru că astăzi la orele prânzului, adică la ora 12, zic meteorologic, ne bat norii la ușă. Adică
1: îi primim și pe ei, pentru că pământul mai are nevoie și de ploaie, nu?
0: Vai de mine, dar ce,
1: de udatul
0: dar ce cu tine în această dimineață? Ați consumat vreo 5-6 când de Melancolix?
1: Un espresso tonic, uite ce face din nou.
0: Păi puțin mai tonico, Graziela!
1: Ai și cam tare în dimineața,
0: Antonio,
1: asta recunoaște!
0: Fa espresso tonico, mei! La ora 12, zic minciunologic, ne bate vremea rea la ușă. La ora 1 deja e cu
1: trebuie
0: udătură,
1: să stăm la adăpost.
0: Cu udătură pe toată linia litoralului, de la Mangalia până la Sulina. Iar pe la ora 14 suntem pe ploaie bine de bine. Și zice că așa o ține până dimineață, să mai odihnește, ne mai bubuiește.
1: Până mâine dimineață,
0: să mai
1: nu?
0: Odihnește, ne mai zic cum zic când te
1: ne mai trezește peste
0: ne
1: noapte,
0: ne mai și ciufulește, că înțeleg că bate și vântul.
1: Bate și vântul în bătătură.
0: Da. Așa, așa.
1: Lasă, de mâine o să fie frumos, nu e așa? Important e la final de săptămână să fie frumos, pentru că avem și un party în aer liber.
0: Ce are dacă plouă? Am devenit
1: sâmbătă.
0: Așa de ce ne topește, suntem din ce?
1: Da.
0: No, nu, dar lasă topește. Să mai și plouă. Ploaia n-aduce bel șug.
1: Ai văzut?
0: Așa.
1: Deci ne convine, da?
0: Da.
1: Hai să-l ascultăm pe MK33 în cele ce urmează la Espresso Tonic. Bună dimineața!
0: Ața.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un Espresso Tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: popor zilei.
1: Stelele Don Colonel să trăiți. Să vedem și noi cafetele cum e horoscopul astăzi.
0: Da, ce ne pregătesc astrele pentru această zi. Nativii, berbec, încep ziua cu multe planuri și cu dorința de a profita de timpul liber. Însă lucrurile nu vor merge chiar așa cum și-au imaginat. Deși astfel de situații îi enervează, ar fi bine să nu lase nervii să le influențeze relațiile cu cei dragi.
1: Mioriță, laie, laie, bucălaie. Mă opresc aici, că cine știe ce scot pe gură. Unii tauri au parte astăzi de o zi liniștită în care vor prefera să stea în compania oamenilor apropiați. Perfect, stați acasă, chiuliți de la muncă. În dragoste, gesturile simple vor conta mai mult decât promisiunile fără acțiuni. Norocul este de partea taurului atunci când ia decizii fără să se grăbească.
0: Iată, uite, gemenii au parte de tot felul de oportunități care merită analizate cu atenție. Norocul vine prin oameni și prin informațiile pe care le află la momentul potrivit.
1: Racii simt nevoia astăzi, ca și taurii, să stea mai mult pe acasă. Pe plan financiar, atenție, racilor, atenție la cheltuieli, nu vă grăbiți cu decizii importante. Racii sunt sfătuiți să nu se ia după răcițe, pentru că cine știe ce le spun răcițele la ureche și ce vor cheltui. Norocul însă le aduce o veste bună care le schimbă perspectiva asupra unui plan de viitor.
0: Leii sunt în centrul atenției și reușesc să atragă oameni și oportunități fără prea mult efort. În privința banilor, există șanse să apară un câștig sau o propunere avantajoasă. Te cred și eu, leule, că te bucuri. Norocul îi însoțește în tot ceea ce ține de inițiative noi.
1: Da, da, fecioarele trebuie și ele să-și organizeze mai bine planurile astăzi, să nu lase lucrurile importante pe ultima sută de metri. Dacă mergeți la mama soacră, cumpărați flori din timp, că altfel vă o să vă duceți cu un buchet de pătrunjel și nu e bine. În dragoste, răbdarea rezolvă o situație care le preocupă de ceva timp. Din punct de vedere financiar, au ocazia să facă alegeri inspirate și să-și administreze mai bine buget.
0: Balanțele se bucură mult pe plan sentimental, pentru că lucrurile evoluează într-o direcție bună, iar cei singuri încep o poveste interesantă. Pe plan financiar apar motive de optimism și șansa de a rezolva o problemă mai veche care îi frustra de mult timp.
1: Ia-mă de mână și spune-mi tu.
0: Hai cu scorpionul.
1: Scorpion încep să vadă dincolo de aparențe și să ia cele mai bune decizii în plan sentimental. Trebuie să lase în urmă tensiunile. Hai, lasă așa. Situația financiară se îmbunătățește dacă profită de oportunitățile care apar.
0: Iată, săgetătorii sunt molipsitori cu energia lor bună pe plan amoros. Spontaneitatea le oferă nativilor momente frumoase și poate reaprinde pasiunea în cuplu. În ceea ce privește banii, este posibil să apară o ofertă care le aduce beneficii în viitor.
1: Bravo lor, pentru Capricorn este momentul potrivit de a petrece mai mult timp alături de persoana iubită. Situația financiară arată promițător și au șanse să vadă rezultatele muncii depuse în ultima perioadă.
0: Iată, vărsătorul are parte de surprize plăcute și de momente care le redă încrederea. Pentru acești nativi, norocul apare atunci când au curajul să încerce ceva diferit.
1: Peștii se bucură de o situație financiară mai bună, deoarece astăzi primesc o veste care le oferă o plasă de siguranță. Norocul le scoate în cale oameni și oportunități care vor avea un impact pozitiv asupra viitorului portofelului lor.
0: La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, 22 iulie, și astăzi este și Ziua Internațională a Creierului, așa că,
1: Doamne,
0: să-i dăm relaxare cu muzică!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: absolut excepțională de Giuseppe Verdi. Da, vineri 24 iulie la ora 19 în sala de spectacole a Colegiului de Arte Regina Maria, Teatrul Național de Operă și Balet prezintă Traviata și noi dăm o invitație pentru două persoane la Traviata. Deci doamna poate să-l scoată pe domnul sau domnul poate să-l scoată pe doamna la o Traviata. 0786-661-661, transmiteți repede un mesaj scris sau vocal cu un singur cuvânt: Traviata!
1: Cât de simplu, așa.
0: Imediat,
1: că vă așteptăm,
0: da, până când vine mesajul. Să vă spun trei cuvinte. Există o poveste adevărată în spatele acestei opere.
1: Așa.
0: Compusă de Giuseppe Verdi, anume că marele compozitor a ajuns la Paris undeva în 1851-53 și a văzut acolo o piesă de teatru adaptată după un roman de Alexandre Dumas. Da? 0786-661-661. Imediat ce vine mesajul dăm și invitația pentru două persoane, ziceam, la spectacolul Traviata.
1: Mult succes, vă ținem pumnii și ne întoarcem la muzică, la Espresso Tonico. Da. Nu uitați că mai avem un concurs și pentru copii ora asta, un concurs organizat de Culture Kids Arena. Bună dimi tuturor.
0: Nața.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: pentru adulți.
1: Mai avem, deci felicitări întâi, Sorin, pentru că mergi la Traviata, te contactează în privat Grațiela, ca să poți să primești invitația noastră. Și acum, Grațiela, ca să nu ce ne ieșim de mână, rămânem pe lângă 0786661661, fiindcă avem altă operă și alt artist.
0: Alt artist care vine la Malul Mării sâmbătă, acum pe 25 iulie, mai exact la Reina Beach, va fi prezent Vescan și Orchestra Simfonică București.
1: Atât am vrut să aud! Iată, ne păstrăm pe lângă muzică adevărată și clasică, da, și...
0: Și Vescan le spune bine în versurile lui. Abia l-așteptăm aici la Constanța. Așa că primul care ne scrie Vescan la 0786-661-661 câștigă o invitație dublă la VIP.
1: Scrii Vescan și mergi la super concertul Vescan at Friends, practic.
0: Avem cu numărul 170 la final. Da, gata, s-a dat. Aha. Am mai încercat acest ascultător să câștige și la Traviata. Uite că a avut noroc la Vescan. Până la urmă îl felicităm.
1: Norocosul.
0: Și dacă tot am vorbit de Vescan, atunci Vescan zic să fie.

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. De nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Aveam un concurs, cum ar fi, nu?
1: Da, un premiu de dat pentru copiii la Culture Kids Arena.
0: Da, așadar, 0786661661, puneți mâna repede pe telefon, trimiteți un mesaj din 3 cuvinte Culture Kids Arena, scris în engleză, dacă se poate. Dacă nu, puteți să-l trimiteți și așa, fiindcă o să râdem mult și o să vă dăm un voucher premiu cu 12 intrări gratuite la acest loc de joacă minunat,
1: cu spațiu mare,
0: o mie de metri pătrați pe care copiii vor alerga, vor obosi și după aia acasă, în sfârșit,
1: vor dormi. Spre bucuria părinților.
0: 0786661661, trimiteți acest mesaj, Culture Kids Arena, câștigați un voucher cu 12 intrări gratuite până la sfârșitul lunii iulie, mai sunt ceva zile și, dragilor, atenție, vor fi două vouchere, așadar primii doi veniți vor fi primii doi serviți, fiecare cu câte un voucher ca în fiecare zi, așa cum v-am obișnuit. După ce primim mesajele, vă dăm voucherele în privat și vă anunțăm și cum intrați în posesia lor.
1: Vă anunțăm că și Ramona Iordache e pregătită pentru știrile orei 9 și ne întoarcem în următoarea oră de Espresso Tonic.
0: Neața!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Absolvenții claselor a 8-a află la ce liceu vor studia, pe platforma admitere.edu.ro și la vizierele unităților de învățământ. Sunt publicate astăzi rezultatele repartizării computerizate la liceu. Candidații își pot verifica repartizarea folosind codul individual primit la evaluarea națională. Potrivit Ministerului Educației, după repartizarea computerizată, în perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Noi investiții în județul Constanța pentru întreținerea drumurilor. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța intervin în această perioadă în localitatea Dumbrăveni, pe o lungime de aproximativ 5 km de drumuri pietruite. După aducerea unui aport de material petros, va fi așternut un strat de material frezat reciclat, urmat de o nouă cilindrare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. DGCT menționează că tot săptămâna aceasta echipele intervin pe drumurile din localitatea Furnica, pe o distanță de aproximativ 1,5 km. Intervențiile vor fi finalizate săptămâna viitoare. Înșelăciune în mediul online. Infractorii se folosesc de această dată de numele președintelui Consiliului Județean Constanța. Florin Mitroi a atenționat asupra unui cont fals cu numele și imaginea sa, prin care sunt promovate oportunități de investiții și câștiguri financiare. Șeful CJC subliniază că nu are nicio legătură cu aceste mesaje și recomandă oamenilor să nu trimită bani, date personale, bancare sau parole personale celor care îi contactează în numele său. Primăria reamintește că la Constanța va apărea un nou sens giratoriu. Va fi amenajat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului, iar lucrările vor avea loc săptămâna aceasta. Municipalitatea menționează că resistematizarea rutieră are ca scop facilitarea accesului auto pe strada Corbului și în parcarea publică. Handbaliștii constanțeni au reluat pregătirile după vacanța de vară. Ei se antrenează pentru sezonul 2026-2027 al Ligii Zimbrilor. De asemenea, până la startul competiției, vor susține 8 meciuri de pregătire. În noul sezon al Ligii Naționale, care va începe la sfârșitul lui august, vor evolua 12 echipe. CSM Constanța va întâlni în prima etapă, pe teren propriu, formația Dinamo București. Vremea este caldă și frumoasă la această oră pe litoral. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. După prânz vom avea însă parte de instabilitate atmosferică. Meteorologii au emis o atenționare de averse însemnate cantitativ între orele 12-22 în județul Constanța și temperaturile vor fi în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu grație la Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: ce ne mai place această piesă. Am savurat-o la Espresso Tonico. Vă salutăm și în această oră, 9 și 8 minute.
1: Și ne-am întors cu o surpriză. Cristina Mitchievici alături de noi de la aeroportul internațional Tuzla. Surpriză mare. Bine ai venit, Cristina.
0: Bine revenit.
1: Așa.
0: Avem noutăți, nu-i
1: pentru
0: așa?
1: Că avem noutăți, pentru că o să se întâmple ceva foarte frumos, inedit, n-ai zice chiar inedit, pentru că au mai comis fapte culturale acolo la aeroport, dar ceva aparte.
0: La fel
1: ăsta
0: de inedit cum au mai făcut.
1: Ăsta e cuvântul. Ceva aparte, adică poți să mergi la aeroport nu ca să iei un avion.
2: Poți să mergi la aeroport să vezi un film.
0: Wow, chiar
2: filmul
0: ca aparte.
2: Da.
0: Când se va întâmpla asta?
2: Vineri, sâmbătă și duminică. Accesul este liber. Se poate intra începând cu ora 7, dar filmele vor fi proiectate atunci când se va face cu adevărat întuneric, ca să putem
1: 7,
2: să
1: adică
2: le vedem.
1: 19 pentru cei care ar vrea să-și ia colacul, salteaua și găletușa la ora 7 dimineață. Nu, nu, nu, 19, atenție.
2: 19.
0: Weekendul acesta, nu?
2: Weekendul acesta, chiar începând de vineri, vedem Pearl Harbor. Sâmbătă vedem Luca împreună cu cei de la Vespa Club Constanța.
1: Mă cheamă Luca și am 14 ani. Mă cheamă Luca și îmi place între vespani. Zi.
2: Și duminică vedem Aces High. Noi am încercat să bifăm toate gusturile. Vineri este pentru cei pasionați de istorie, de efecte speciale și de filme mai grele.
0: Da.
2: Sâmbătă vin copiii să vadă o animație.
1: Luca, ăsta e film de animație?
2: E animație. O să le placă și adulților și copiilor și cei de la Vespa, Club Vespa Constanța.
1: Mamă, dacă mai spui o dată
2: și...
1: Vespa, mă ia cu inimă.
2: O să facă ceva demonstrații pe lângă public, o să meargă printre jaloane, nu mi-e clar ce o să facă, dar sigur o să ne placă. Iar duminică un film retro, ceva pe gustul șefului nostru Adrian Vasilache. El l-a ales personal și pentru cei mai în vârstă și iubitori de filme vechi și valoroase cinematografic. Și ni le va prezenta ca de fiecare dată Irina Margareta Nistor.
0: Ce drăguț!
2: Vocea care, sigur nu știați, a zburat în tinerețe, pasionată de aviație. Are
1: serios?
2: Și, da, a zburat, are ceva brevet.
1: Nu pot să cred.
2: Da.
1: Adică are brevet de pilot?
2: Da, da, și este... ne-am împrietenit, îi place, a zburat și cu colegii noștri.
1: O să te rog să fii mai aproape de microfon.
2: Îi place în avion. Așa.
1: Dar îi place pe nu pe locul de în dreapta, cum ar fi, că și în avion e cineva care stă
2: îi
1: în dreapta.
2: Îi place și în dreapta și în stânga, îi place în avion.
0: În avion să fie până la urmă, nu?
2: De-aia că nu dorește atât de mult.
1: Da,
0: Irina. Accesul e liber, dar locurile sunt ocupate cum? În funcție de ordinea sosirii?
2: În funcție de cine vine primul.
1: Am înțeles, da.
0: Și indicat e la 7 să fie acolo, da, oamenii, nu?
2: De la 7, filmul oricum începe după ora 9, când se întunecă cu adevărat. Am mutat, ecranul nu va mai fi lângă turnul de control, va fi mai aproape de hangar și mai aproape de hangar cafe,
1: da,
2: ca să poată lumea să cafelească.
1: Așa. Chiar voiam să te întrebăm ce cafea, dar
2: între
1: 7 și 9
2: se poate și mai mult.
0: Răcoritoare, da?
2: Pentru copii.
0: Cu spuma.
2: Pentru copii, sigur, răcoritoare, da.
1: Accesul se face de la ora 19:07, da, seara, da, ca să zic așa.
2: În public o să fie multe poleți, multe cămăși de piloți și se va discuta, se va dezbate cu siguranță orice scenă, orice efect special, așa
1: am
2: cum
1: înțeles.
2: Am mai pățit în fiecare.
1: Ce înseamnă, dragii mei care ne ascultați, o să luăm o scurtă pauză, dar nu pot să intru în pauză înainte, dar vă atrage atenția. Ce înseamnă să discute două doamne despre aviație, discută despre epoleți și uniforme, adică despre domni. N-ar zice un cuvânt de stewardeze și pentru mine.
0: Asta,
1: ne întoarcem și mai dăm detalii despre ce se va întâmpla la Tuzla la aeroport.
0: Neața.
1: Neața. Music all summer long. CFM.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Welcome to another day.
11: Yo!
10: Espresso la CFM.

0: ne-am întors, zboară, puiule, zboară și du-te la aeroport, la Tuzla, unde nu e chiar... Adică poți să iei și avionul.
1: Dar poți să vizionezi un film la finalul săptămânii. Așadar, vineri, sâmbătă și duminică, începând cu ora 19, cu mic, cu mare chiar, constanțenii și turiștii, nu? Sunt așteptați... să
2: toți
1: urmărească
2: cei din zonă,
1: un film.
2: Cei care nu vor festivaluri și alte chestii, să vină la film, că noi îi primim, îi primim cu porțile deschise, nu le luăm nici bani de intrare. Mă rog, dacă vor să-și cumpere bere, aia o să coste.
0: Pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, pentru că nu știu de ce. Alături de noi este Cristina Mitievici de la Aeroportul Internațional Tuzla, unde se va întâmpla un weekend de film. Am uitat cum se numește, Cristina, te rog, ajută-mă.
2: Airport Film Festival.
0: Airport Film Festival.
2: Are invitată pe Irina. Airport Film Festival.
0: Airport Film Festival.
2: Invitată pe Irina Margareta Nistor Vocea.

0: Pentru celor mici. Și duminică un film vechi, Aces High.
1: Așa, și pentru,
0: pentru veteranii a vieții.
1: Pentru că în prima noastră intervenție am mai vorbit de programul de filme. Ziceai că intrarea e liberă și că acolo se poate intra de la ora 19. Cristina, da, de la 19 până când s-o termina filmul,
2: oamenii stau la socializare,
0: da.
2: Nu?
0: La socializare, da. Muzică și... hidratare.
1: Și hidratare.
2: Răcoritoare.
0: Hidratare conformare vârstei și preferințelor.
1: Da, da, da. Pentru ăștia mici, apă plată și sucuri, dar
0: și
1: există
0: pentru domnișoare
1: și
0: apă plată și lămâie.
1: Am înțeles. Pentru domnișoarele care vin cu un nabab, se poate și șampanie, cred. Nu?
0: Da.
1: A spus mai încet așa.
0: N-avem roabă, avem numai avioane, șampanie la avioane.
1: Da, vă rog frumos, nu promovăm ideea de roabă, pentru că noi, nouă ne plac femeile libere, nu roabele. Deci există și o parte de food, ca să zic așa.
0: Există.
1: Nu trebuie să vii cu sandwich-uri
0: exact
1: de acasă.
0: Exact lângă ecranul pe care se proiectează filmele, ca să nu ostenești căutând hidratarea și mâncarea.
1: Deci o să fie și pe aproape.
0: O să fie pe aproape, da.
1: Avem ceva surprize în sensul ăsta? Adică, nu știu, na, vine vreun șef, sunt niște nume sonore.
0: Sunt niște nume
1: prea cinstite.
0: Obișnuite aeroportului Tuzla.
1: Așa.
0: Sunt numele obișnuite de acolo.
1: E, deci
0: cel
1: asta
0: care
1: găsește
0: piloților așa? În fiecare zi, că piloții mănâncă în fiecare zi, să știți.
1: Păi asta e o veste bună, pentru că dacă acolo de serviciu sunt cei care gătesc piloților, iar piloții, iată, sunt vii și zboară. E ceva bun, gustos și potrivit și sănătos.
2: Ce mai pregătiți pentru vara asta?
1: Așa.
0: Pentru vara asta mai pregătim o competiție de biciclete pe pistă. Va fi organizată de Bike Rehab undeva la sfârșitul lunii august. Și Săptămâna Europeană a Sportului, avem o colaborare cu colegii de la Direcția pentru Sport. Dar detaliile sunt încă în lucru. Nu sunt chiar surprize.
2: Unde le vom găsi? Pe site, probabil, nu?
0: Pe site, pe paginile de Facebook, pe rețelele sociale o să ne găsiți cu toate informațiile. Nu vă puteți plictisi la Tuzla, că în fiecare weekend aproape se întâmplă ceva.
1: În această vară, cel puțin, și în toamna care urmează.
0: Bineînțeles.
1: Stăm cu ochii pe avioane. Bineînțeles, dacă totuși ajungeți la aeroport, îmi arăți tu degetul ăla care semnifică un minut. Grație la da, că eu vorbesc
2: da.
1: Mult, vai de capul meu.
2: Mai avem.
1: Dacă ajungem la aeroport și poate ajungem pe zi. Așa, uite, plecăm de dimineață de pe plajă, n-avem chef astăzi de sirene, avem chef de...
2: avioane.
1: Zâne zburătoare, cum știu, de Tinkerbell. Ce putem să facem la aeroport, noi ca niște turiști?
0: Ca niște turiști, puteți să zburați cu avionul, să săriți cu parașuta, să zburați
1: poți
0: cu elicopterul.
1: Poți să sari cu parașuta?
0: Da, și dacă nu vă ține portofelul, deși să știți că nu e scump, puteți doar să ne vedeți, că noi suntem gazde primitoare și nu trebuie neapărat să cheltuiți bani.
1: Stai, asta
0: ca
1: cu
0: să
1: parașuta, deci poți să... trebuie să te programezi sau cum să faci? Vin acolo, doar nu vin acolo și spun...
0: Nu, nu intrați pe poartă și vă punem hamurile și vă anunțăm din avion, nici chiar așa. Anunțați-vă dinainte. Și
1: sunăm înainte, bună ziua, suntem 10 cetățeni care vrem să ne dăm și noi cu parașuta frumos, dar nu ne aruncați din avion sau cum să procedează?
0: Fix asta facem, fix asta facem.
2: Să dăm vânt, Valentin.
1: Deci cei care... Da, stai,
2: și
1: cap.
2: Hai, în aer.
0: Bine, o să fiți legat cu hamuri de un parașutist instructor, dar oricum...
1: Mi s-a mai așezat inima.
2: Să dea puțină încredere.
0: Dar oricum simți când ți se dă vânt.
2: Nu vine pe nepregătite, nu?
0: Doamne.
1: Nu știu, această atitudine a dumneavoastră, doamnelor, nu mă încurajează deloc.
2: Ai băgat doamnele la înaintare, nu? În cazul ăsta.
1: Da. Eu mă întorc la de-astea așa mai
0: dacă
1: clasice.
0: Dacă n-aveți inima tare, vă dăm cu avionul. Să știți că începe de la 600 de lei, e simplu.
1: Da?
0: Da.
1: Am înțeles. Ei, dacă vrei să-i spui...
2: Deci ești convins, da.
1: Dacă vrei să-ți convingi soacra că ești un băiat bun și data viitoare să nu mai ții pe la tine, cred că e un preț rezolvat.
2: Dar
1: până atunci avem un weekend cultural, sigur, înainte să mergeți la film, ar fi de încercat, poate nu chiar să săriți cu parașuta, dar se poate zbura cu un avion ușor, nu?
0: Ușor, da. Să nu îl spunem ultra ușor, că nu este deloc corect. La noi sunt clasa avion, peste 750 de kilograme.

0: voi cu piloți adevărați.
1: Nici dacă o luați și pe soacră și soacră are 150 de kilograme, zburați cu 1000 de kilograme.
0: Îi dăm un avion mai mare ca mai, să mai se acomod.
1: Soacrele întotdeauna au greutate optimă.
2: Maxim.
0: Pot veni și grupuri. Ajungem, da. Să nu ajungem la clasa VIP. Să nu speriem totuși audiența. Da, avem și elicopterii din alea scumpe care costă 1000 la, de euro, jumătate de oră de zbor. Dar să o luăm ușurel cu astea de 600, da, să nu ne aruncăm prea
1: mai,
0: mult.
1: Doamnelor, nu mai vorbiți despre bani. Eu mă gândeam să știi cum e când vrei să faci cuiva un cadou special. Nu,
0: sufletul contează.
1: Faci. Da, da, contează gestul, pentru că nu-l faci în fiecare zi acum.
0: Da, 600 de lei e cât o pereche de pantofi, eu zic că e un gest potrivit.
1: Așa, ieftin, m-am uitat la niște doamne de pe Cancan și cred că numai șiretul era 600.
0: Doamnele respective zboară cu elicopterul, cu avionul.
1: Sau mă rog, da. Mă rog, cu dealea mari spre Dubai. Haideți să ne întoarcem totuși la Tuzla noastră, să lăsăm Dubaiul. Dacă vreți să petreceți o zi întreagă, puteți să mergeți, cred că de dimineață, mai avem un minut și mă voi folosi de el. De la ce oră se deschid serviciile aeroportului? Adică de la ce oră? De la 8. Deci de la 8, de, nu chiar la 8. Luați micul dejun, luați copiii, luați nevasta, luați cățelul, luați purcelul. Și dacă vreți să profitați de ideea asta de a vedea litoralul și marea de sus, puteți să mergeți să vă urcați într-un avion ușor, condus de un pilot minunat, așa cum sunt piloții de la Tuzla. Și să vedeți cum arată lumea noastră de sus. Dacă aveți și inimă, tupeu, să vă dați cu parașuta, dați-vă, o să fie interesant. Alături de noi astăzi a fost Cristina Mitchievici, povești,
0: mulțumim,
1: povești și vești de la mulțumim și noi că ai fost alături de noi. Nu uitați, în acest weekend, Airport Film Festival. Și

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: CFM. Salutare, sunt Căuți și asculți de știi la radio CFM Constanța.

0: la ora 10.
1: Da, și a evitat la mustață zborul cu parașuta sau saltul cu parașuta.
0: Dar mergem la film în weekend la Tuzla, da?
1: Lasă că te legăm fedelește, urcăm în avion și după aia...
0: Ne gândim deja la mișcări atunci când sărim cu parașuta din avion. Și mișcarea este foarte importantă. Uite, așa a declarat o femeie care a devenit un adevărat simbol al Barcelonei și care a împlinit impresionanta vârstă de 107 ani. Spune că secretul longevității sale nu stă în diete complicate sau tratamente minune, ci într-un stil de viață activ. Munca, dansul și dorința de a rămâne mereu în mișcare sunt, în opinia sa, ingredientele care au ajutat-o.
1: După vârsta de 100 de ani, orice vei spune e acceptat, adică nu mai crede nimeni. Nu suntem împotriva. Nu
0: să dansez și să muncesc sunt lucrurile care mă fac cel mai fericit de pe pământ, spune ea, Pepita. Cea mai fericită, Pepita.
1: Pepita, bine, bravo. La mulți ani, Pepita, e foarte bine și noi am vrea să dansăm, să cântăm și ce mai face Pepita acolo, dar din păcate Pepita trebuie să muncim. Grațiela, de ce facem noi așa?
0: Păi și munca este unul dintre ingrediente. Uite, ați spus, avem și muzică, putem să ne apucăm de dans deja până la
1: fix. Putem, dar nu ne apucăm. În fine, fiecare doamnă din această lume cu pasiunile ei. Uite, de exemplu, eu am o doamnă din Marea Britanie care stă în dreptul unui drum de 50 de milioane de euro. Ha? Cum e chestia asta? Și fii atent, în timp ce Pepita se mișcă și îi place să se miște, doamna noastră nu se mișcă. Stă înfipt acolo.
0: Dar stă bine, lasă-o.
1: Să ține bine pe picioare. Zice, nu trece niciun drum pacii, oricâte milioane de euro ar fi, pentru că avem un stejar de 500 de ani, de zice doamna Jean Harris din Marea Britanie.
0: Face toți banii.
1: Că n-aveți voie să treceți pacii, pentru că voi vreți să tăiați copa.
0: Să-i puneți un gând rău.
1: Da, să-l transformați în cine știe ce scândură. Prin urmare, ea ca doamna continuă să se opună cu succes. Și zice despre stejar așa: este un copac într-o stare perfectă, de ce ai vrea să distrugi așa ceva? Se vede de pe șosea și este un adevărat reper pentru comunitatea noastră. Bravo ei! Tot ce voi auzi zi și noapte va fi zgomotul mașinilor, camioanele vor duce zgomot infernal. Nu! Așa că a rămas pe bază de nu. E, te vezi? Deci există gesturi bune, constructive și în a te mișca și în a sta bine înfipt undeva.
0: Castejarul, neața. Proud to be different.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a făcut noi declarații legate de incidentul din Marea Neagră. Un petrolier a luat foc la 26 de kilometri de Sfântul Gheorghe după ce a fost lovit de drone. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. Radu Miruța a precizat că înzestrarea și organizarea armatei sunt o obligație față de siguranța cetățenilor, pentru că incidentul din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești, reprezintă încă un avertisment că războiul este o realitate care ne obligă să fim pregătiți. În apropierea granițelor noastre se desfășoară de peste 4 ani un război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a spus Radu Miruță, adăugând că Autoritatea Navală Română și structurile din cadrul Ministerului de Interne au coordonat rapid operațiunea de salvare după incendiul produs la bordul navei. La Constanța au loc noi acțiuni pentru eliberarea domeniului public de mașinile abandonate sau fără stăpân. Un bilanț prezentat de poliția locală arată că în ultima săptămână au fost identificate noi astfel de vehicule în diverse zone ale orașului, în parcări, pe trotuare sau în fața blocurilor. Potrivit polițiștilor locali, în cazul a 12 autovehicule abandonate sau fără stăpân, au fost aplicate somațiile prevăzute de lege. Dacă nu vor fi ridicate, mașinile respective vor fi transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remedierea unei conducte de alimentare de la intersecția bulevardelor Ice Brătianu și Ferdinand. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 16:30. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Avramiancu, bulevardul 1 decembrie, București, Aleea Garofiței și Productelor, precum și cei arondați punctului termic 72. Noi tentative de înșelăciune. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante. Oamenii sunt îndemnați să acceseze un link pentru achitarea sau verificarea detaliilor. Specialiștii recomandă să nu accesați acest link și să verificați eventualele obligații de plată exclusiv prin platformele și canalele oficiale. Universitatea Craiova joacă astăzi în turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României întâlnește formația Levski Sofia, deținătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă are loc la Sofia de la ora 20:30. Returul de la Craiova este programat pe 29 iulie. Vremea este caldă și frumoasă la această oră pe litoral, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. După prânz vom avea însă parte de instabilitate atmosferică. Meteorologii au emis o atenționare de averse însemnate cantitativ între orele 12:22 și temperaturile vor fi în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu grație la Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Hai că ne-am întors aici. Ia uite că vine și Grațiela cu parașuta, fâl. Hai, Grațiela, hai.
1: Tot cu gândul la Tuzla am rămas noi.
0: Da, da, ia hai, cu picioarele pe pământ. Cu gata. Toate cele patru picioare pe pământ. Pentru că...
1: pentru că alături de noi în studioul CFM se află medicul veterinar Laurențiu Leica. Bună dimineața și bun revenit la noi.
2: Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața, Vali. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața și ascultătorilor noștri.
0: Mie-mi e frică.
1: Ți-e frică?
0: Da, păi de noi ce? Presa nu suntem câinele de pază al democrației. De ce a
1: corect.
0: Venit? De ce a venit prietenul nostru? Ne face vaccin, Grațiela, eu
1: ne
0: nu
1: sterilizează.
0: Vreau. Te rog frumos!
1: Căci despre o campanie gratuită de sterilizare vom vorbi.
0: Da.
1: Și te lăsăm pe tine, Laurențiu. Să începi cu începutul.
2: Da, suntem bucuroși să anunțăm toți cetățenii Constanței posesori de animale că începând de în data de 20 iulie, adică acum câteva zile, a început o campanie de sterilizare gratuită pentru toți căței din Constanța, campanie care desfășoară în cadrul Spitalului VetZone și care va dura între 4-5 luni în funcție de câte animale vom avea. Avem deja pe lista de așteptare peste 150 de animale în câteva zile rezervate și de ieri am început să sterilizăm. Campania are ca scop reducerea numărelor de căței maidanezi prin sterilizare și a numărelor de pui, pentru că știm că Constanța e unul din orașele care se confruntă cu această mare, mare problemă. Adăpostul din Constanța este ultra plin.
0: Și nu e o soluție.
2: Și nu e o soluție. Adopțiile nu sunt atât de des făcute de către proprietarii de animale și Primăria Constanța și VetZone, partener, încearcă să ajute prin această campanie să sterilizeze. Ce înseamnă lucrul ăsta? Pe lângă sterilizare este și o asumare a proprietarului. Animalul ajunge în cadrul clinicii, se va face gratuit carnet, se va face gratuit o microcipare, bineînțeles, manopera chirurgicală care este gratuită și înregistrarea în acest program numit REX, adică Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, prin care o persoană cu un buletin de Constanța și își va asuma ca viitor proprietar acest cățel, dacă deja nu este proprietarul câinelui.
1: Da. Ce înseamnă această asumare? Adică trebuie să aibă grijă de el,
2: nu
1: să-l ia acasă?
2: Doar să-l sterilizezi gratuit și să-l abandonezi din nou pe stradă. O parte din proprietarii de animale care sunt deja posesori de animale vin și ajută prin sterilizare ca acest animal să nu se mulțească, dar pe de altă parte sunt mulți oameni care încă nu au câinele pe numele lor. Asumare înseamnă, sau această înregistrare este că dacă, de exemplu, cățelul acesta mușcă și el are un chip și este identificat, proprietarul animalului, care este înscris în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân în acest program numit REX, va fi cel responsabil. Sau dacă îl lasă abandonat pe străzi, atunci poliția îl scanează, îl vede cine e proprietarul, la fel va fi tras la răspundere. Deci trebuie să înțeleagă că spiritul civic nu este doar să-l duci la cabinet și să-l sterilizezi, trebuie și o asumare acestui animal pentru a reduce abandonul.
1: Propun o pauză de muzică,
0: scurtă,
1: o gură de espresso
0: tonic. Și ne întoarcem ca să întrebăm exact cum
1: se procedează.
0: Se procedează, da. Deci cum vine câinele cu cetățeanul la apas la
1: da, program, am mai văzut câini care își plimbă stăpânul, cei drept.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Summertime. Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: veterinar Laurențiu Leica este în studioul CFM și ne continuăm discuția despre campania de sterilizare gratuită.
1: Da, vă reamintim în trei cuvinte faptul că de câteva zile s-a pornit o campanie în cadrul căreia puteți să luați cățelul mai mic, mai mare și să mergeți cu el la sterilizare, pentru că dincolo de faptul că nu o să mai iasă alți 100 de căței în următorii ani, e bine pentru sănătatea animalului. Asta puțină lume se gândește. Majoritatea, când vorbesc despre sterilizare, se gândesc la faptul că nu mai face pui. Sterilizarea înseamnă mult mai mult de atât, nu?
2: Bineînțeles. În țările civilizate, în Europa, sterilizarea se face chiar înainte de primul ciclu de călduri la femeile. Asta înseamnă 8-9 luni. Este dovedit științific că prin sterilizare scade mult incidența tumorilor mamare. Este una din patologiile cele mai des întâlnite la femeile care nu sunt sterilizate sau sunt sterilizate târziu. E mult mai bine pentru animal și confortul anestezistului și a medicului chirurg, mult mai bine să fie sterilizat când animalul vine sănătos și pleacă sănătos, decât să vină cu tumori mamare sau o altă patologie des întâlnită, este acumularea de puroi în uter, care se numește piometru. Și atunci sterilizarea scade foarte mult incidența acestor două patologii, asta referitor la femele. La mascul, sterilizarea reduce foarte mult cancerul de prostată, pentru faptul că prin sterilizare hormonii respectivi sunt efectiv stopați și prostata nu mai are o suferință din punct de vedere biochimic hormonal. În altă ordine de idei, mulți proprietari reclamă faptul că după sterilizare animalul se îngrașă. Da, există această tendință a animalului de schimbarea metabolismului din catabolism în anabolism, adică animalul nu mai are același arder, începe un pic să schimbe metabolismul și să aibă tendința de îngrășare. Dar, printr-o control alimentație, printr-o mișcare adecvată, scos în parc, scos la not, că stăm la mare, o activitate de a ieși cu el sau într-o alimentație controlată, eu vă garantez, din punct de vedere medical, că animalul nostru nu va deveni un obez.
1: Vezi? Da. Deci iată, doamnelor, scoateți domnii în parc, la plimbare, la astea, vedeți că da, și domnii...
0: Mese regulate?
1: Da, pentru că după o vârstă și domnii să mai lenevesc așa și încep să mai facă niște colăcei pe ei, eu mă mângăi pe trei. Râdem, glumim, ne întoarcem la asta, dar câți dintre cetățeni vin cu un câine din curtea lor și câți așa din experiență și din volumul care s-a produs până acum, câți vin cu niște câini care, nu știu, sunt în fața blocului, sunt pe lângă ghen,
2: Sunt foarte multe cereri la momentul de față. Sincer, nu am un feedback în care să vă răspund dacă vin dintr-o curte, dintr-o instituție sau nu.
1: Ei nu spun asta.
2: Nu m-am ocupat eu de programări. Eu doar le sterilizez împreună cu alți colegi din echipa de chirurgie. Însă scopul este nu numai acestor proprietari de la blocuri sau de la curte, este și acestor instituții, cum e portul, cum știm foarte bine că în portul Constanța sunt foarte mulți câini pe care muncitorii de acolo sau personalul de acolo îi hrănesc. Sunt foarte multe servisuri auto unde nu au un proprietar anume. Sunt zone de acestea industriale sau în care, de fapt, ăștia reprezintă o matcă de pui, pentru că nu ne adresăm neapărat omului cu câine din casă. Scopul este să reducem populația de câini din toate ariile respective. Acum n-am făcut încă un research, un feedback să văd dacă vin și din alte din zona asta. Ce pot să spun este că nu ne adresăm acelor câini cu un pedigree. Adică, de exemplu, câinele cu pedigree înseamnă un câine care este arbitrat, înseamnă că are un document oficial de rasă cu o genetică foarte bună. Acești câini nu intră în campania de sterilizare gratuită, fiind considerați câini de elită în care pot să producă pui cu un palmares în spate de rasă cu o genetică foarte bună. Acești câini nu intră în campania de sterilizare gratuită, fiind considerați câini de elită în care pot să producă pui cu un palmares în spate de un fenotip și un palmares genetic.

0: Oradea și în alte orașe mari au fost multe campanii de acest gen. Sunt plătit din banii cetățenilor până la urmă și este păcat fiind gratuită, pentru că dacă respectăm, dacă începem și noi să intrăm în acest respect pentru animale, cu siguranță vom reduce numărul. Este o muncă de echipă până la urmă.
1: Unde se vor face programările o să aflăm în câteva minute. Luăm o pauză muzicală și ne întoarcem. Rămâneți cu noi!

0: 10:31, ne-am întors aici la Espresso Tonic și voiam să te mai întrebăm, Laurențiu, ce alte servicii gratuite sunt în cadrul acestei campanii, că nu doar sterilizarea, am înțeles că este inclusă.
1: Așa este, nu este doar sterilizarea. Proprietarul, după sterilizare, va pleca acasă cu un carnet de sănătate, cu o serie anume, va pleca cu câinele cipat, adică și cipul acesta și manupera de cipare intră în campania aceasta. Și, bineînțeles, înscrierea în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, adică va fi înscris gratuit în acest program, în acest soft, și va avea, de asemenea, și un tratament post-operator inclus în campania respectivă.
2: Ce face acolo, Grațiela? Ne fotografiezi, cred, ne filmezi.
0: Instantanee, Valentin, pentru
2: bine,
0: ascultători, dacă vor să ne și vadă pe Instagram,
2: Grațiela,
0: Facebook.
2: Bine, Grațiela Ford Coppola. Vorbeam aici de faptul că întâlnim câini, haite mici sau mari de câini, în curțile unor instituții, unor depozite, unor hale și așa mai departe, care sunt hrăniți și ținuți așa, nesterilizați și netrecuți pe la doctor, ca să zic așa, de cetățenii care spaznici. Ca să lămurim odată pentru totdeauna un aspect și totodată în felul ăsta să-i și îndemnăm pe oamenii aceia să aducă acești câini la sterilizare, mai ales că e gratuit. Le scade lor apetitul de a face pază într-o zonă?
1: Nu. După sterilizare, instinctul de apărare sau de protejare a ariei respective, el fiind, știind foarte bine care este zona lui de
2: teritoriul
1: lui, nu va scădea și va ajuta în continuare atât proprietarul, adică zona, paznicul respectiv, inclusiv proprietarul de animal dacă stă într-o curte. Va fi la fel de bun ca și paznic. Ce va scădea? Va scădea marcarea teritoriului cu urină.

0: prin eliminarea acelor hormoni teritoriali, va scădea lupta între masculi atunci când există o femeie
1: în căldură,
0: se mai bat între ei, da. Poate să devină un caracter un pic mai limfatic, mai moale așa, dar din punct de vedere al apărării al zonei respective, nu vom pierde din calitatea de pază al câinelui.
1: Cu alte cuvinte, cei care ați adăpostit 5-6 câini și îi hrăniți prin diverse curți cu scop de pază, puteți să-i introduceți în această campanie, chiar asumându-vă că până la urmă ăsta e un gest corect și dacă țineți la câinii voștri care sunt paznici, putem
0: să trimitem și ambulanța acolo unde nu există un transport, nu este nicio problemă să apeleze la numărul pe care îl vom spune pe post.
1: A, deci puteți să vă și deplasați dacă...
0: Nu facem asta ca și un serviciu de hinghiere, adică nu mergem pe teren să adoptăm câinii, dar există un serviciu de ambulanță acolo unde sunt instituții cu 2-3 câini, în zona Constanței, unde putem să-i ajutăm, putem să trimitem. Am mai fost solicitați, de exemplu, cu armă la distanță. Noi nu avem oameni pregătiți pentru a face așa ceva. În primul rând trebuie să trimiți un medic când trimiți cu o armă. E nevoie de foarte mult timp și, în general, acest serviciu nu este în programul primăriei. Există un serviciu de ală de posturi de animale care poate să prindă acest căței, dar ceea ce vreau să spun este că noi, ca și ambulanță, dacă există o instituție, un service auto, o zonă industrială, un port inclusiv, putem să o facem, nu este absolut nicio problemă să trimit o ambulanță, să aducem 4-5 căței, să ajutăm zona respectivă și Constanța, pentru că campania are totuși un termen limită, adică are un buget limitat. Sunt aproape 500 de câini în această campanie și eu cred că ar fi bine ca să apeleze toată lumea să sterilizeze căței.
1: Pentru că mai avem foarte puțin timp, o să vă rugăm să spunem pe post numerele de telefon la care cetățenii sau șefii de instituții, că tot am pomenit, vă pot apela ca să se înscrie în programul ăsta și să ajute câinii sterilizându-i. Nu le fac un rău, le fac un bine. Asta e ideea.
0: Da, sterilizarea nu este o manoperă foarte complicată atât timp cât animalul este sănătos și toți cetățenii pot să sune la numărul 0723 654 402. O să repet numărul 0723 654 402 sau pe numărul de fix 0241 626259 la clinica Verzu.
1: Și atunci se pot înscrie în acest program și lucrurile merg înainte.
2: Mulțumim pentru aceste informații utile constanțenilor.
0: Și vă mulțumesc.
2: Și vă mai așteptăm pe la noi.
0: Mulțumesc, Grațiela, mulțumesc, Vali, mulțumesc ascultătorilor care de CFM.
1: Și noi îți urăm și vă urăm tuturor celor din echipa Vets un mult succes.
0: Mulțumim, mulțumim și o săptămână ușoară în continuare.
3: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
4: Espresso. La CFM.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: ora 11 spre Sotonico, gata.
1: Da.
0: S-a terminat pe ziua de astăzi.
1: Dar atenție că astăzi este doar miercuri și mâine e joi. Vă întâlniți pe calea undelor, cum ar zice un clasic în viață, tot cu noi.
0: Tot cu noi de la 6.
1: De la 6.
0: La cafea.
1: Așa, când v-ați trezit, hap, 92,9 FM. Da, și ne ascultați de dis de dimineață, pentru că așa vom face toată vara până se va face toamnă și la toamnă ne ducem la cramă.
0: Da. Dar tot cafea bem dimineața împreună, da. Așa că vă lăsăm cu muzică în continuare până la fix vine
1: pentru
0: Ramona cu știrile.
1: Da, și apoi Happy Lunch Mix cu Alina Răduț
0: și Ciprian Vieru, noi Grațiela Ionescu
1: și Valentin Coman vă urăm poftă bună de muzică excepțională.
0: Pupici, bye bye. Wake up. Eyes open,
2: speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu drag.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a făcut noi declarații legate de incidentul din Marea Neagră. Un petrolier a luat foc la 26 de kilometri de Sfântul Gheorghe după ce a fost lovit de drone. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. Radu Miruța a precizat că înzestrarea și organizarea armatei sunt o obligație față de siguranța cetățenilor, pentru că incidentul din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești, reprezintă încă un avertisment că războiul este o realitate care ne obligă să fim pregătiți. În apropierea granițelor noastre se desfășoară de peste 4 ani un război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a spus Radu Miruță, adăugând că Autoritatea Navală Română și structurile din cadrul Ministerului de Interne au coordonat rapid operațiunea de salvare după incendiul produs la bordul navei. La Constanța au loc noi acțiuni pentru eliberarea domeniului public de mașinile abandonate sau fără stăpân. Un bilanț prezentat de poliția locală arată că în ultima săptămână au fost identificate noi astfel de vehicule în diverse zone ale orașului, în parcări, pe trotuare sau în fața blocurilor. Potrivit polițiștilor locali, în cazul a 12 autovehicule abandonate sau fără stăpân, au fost aplicate somațiile prevăzute de lege. Dacă nu vor fi ridicate, mașinile respective vor fi transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remedierea unei conducte de alimentare de la intersecția bulevardelor Ice Brătianu și Ferdinand. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 16:30. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Avram Iancu, bulevardul 1 decembrie, București, Aleea Garofiței și Productelor, precum și cei arondați punctului termic 72. Noi tentative de înșelăciune. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante. Oamenii sunt îndemnați să acceseze un link pentru achitarea sau verificarea detaliilor. Specialiștii recomandă să nu accesați acest link și să verificați eventualele obligații de plată exclusiv prin platformele și canalele oficiale. Universitatea Craiova joacă astăzi în turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României întâlnește formația Levski Sofia, deținătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă are loc la Sofia de la ora 20:30. Returul de la Craiova este programat pe 29 iulie. Instabilitatea atmosferică accentuată în județul Constanța. Meteorologii anunță verse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Atenționarea este valabilă de astăzi până mâine dimineață, iar ANM anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Ce frumoasă este viața. Bună dimineața, chiar dacă este cod galben de precipitații.
1: E anunțat deocamdată.
0: Urmând ca la ora 12 să se prefacă în portocaliu până la ora 22.
1: Deocamdată nu, nici nu plouă, nici nu bate vântul,
0: la
1: nu se întâmplă nimic din toate lucrurile rele anunțate, dar stați pe aproape, trebuie să ne dăm credit meteorologilor. Dacă îi spun că ne așteaptă vigilie, atunci ne așteaptă vigilie.
0: Vigilie, da. Dar e ciudat, știi, uite, stăm în același județ și undeva, uite, de exemplu, lumina poate să plouă și aici o să fie soare foarte frumos.
1: Exact.
0: Asta nu înseamnă că meteorologii nu dau informații corecte.
1: Mă rog, hai să ne lăudăm prea mult că ni se urcă la cap.
0: Da. Nu contează cum o să fie vremea astăzi, noi suntem soarele din urechile voastre, să spun așa.
1: Da,
0: urmează să petrecem timp împreună până la ora 14, așa cum v-am obișnuit. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Gata, dăm startul. Începe startul. Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix!

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
8: Your summer, your playlist. The summer.

0: și ea că ne-am întors pentru că...
1: Pentru că avem de mâncat, să zicem așa,
0: de mâncat, da. Doar că tura asta avem ceva așa ca din filme. Pentru că trebuie să dați uitării neapărat ciocolata Dubai. Laptele albastru este noua vedetă. Iar nutriționiștii trag un semnal de alarmă în privința acestei licori devenită virală pe rețelele sociale, care are foarte multe beneficii pentru sănătate.
1: Laptele albastru.
0: Laptele albastru, da. Până acum era macea, era verde. Și hai că încet, încet acoperim toată paleta de culori din...
1: A trecut cam repede macea.
0: Macea, da. Pentru că, nu știu, n-a prins la public în toată lumea.
1: A prins o perioadă, toată lumea a vrut să încerce să vadă despre ce este vorba și după aia, Da,
0: ceva s-a întâmplat acolo.
1: Dar ce cu laptele ăsta albastru?
0: Laptele ăsta albastru, stai, dacă îți spune cineva în paharul și spune că e lapte albastru, zici, băi, stai, hop, nu, te rog, nu fa asta.
1: Mintea mea nu reușește să proceseze lapte albastru.
0: Da, uite, culoarea aceasta intensă și aspectul inedit este obținută din floarea de butterfly pea, care este de fapt floare de mazăre fluture. Uh-huh. Iar acest preparat nu conține cofeină și este bogat în antioxidanți, fiind promovat pentru posibilele sale beneficii asupra sănătății corazonului.
1: Mi-a stat inima
0: într-un
1: moment. Deci, până la urmă, e o combinație între lapte și această pudră.
0: Da,
1: bănuiesc,
0: denumirea de lapte albastru provine mai mult din modul în care este consumată pudra obținută din această plantă, care este adăugată în lapte, în băuturi vegetale, smoothie-uri și diverse preparate culinare.
1: Aha,
0: deci e o pudră, da?
1: Am înțeles.
0: Da, știi ce este spectaculos?
1: Deci e ca și cum ai pune cacao, de exemplu, și,
0: în lapte, da.
1: Și faci lapte...
0: Cu cacao sau cu cacao. Pui căpciună în lapte și te aștepți ca culoarea băuturii să fie una pink,
1: deci
0: una roz.
1: Deci acum îmi dau seama că de fapt e o chestiune de marketing până la urmă. Mă rog, pe lângă faptul că arată spectaculos, îmi imaginez acel lapte albastru, dar e o chestiune de marketing, pentru că dacă ai spune lapte maro la lapte cu cacao, parcă nu prinde atât de bine, nu?
0: Nu, dar noi suntem obișnuiți cu acest aspect, deci nu mi se pare ceva dezgrațios, mi se pare
1: dezgustător,
0: știi?
1: Sigur că da, nici nu m-am gândit la așa ceva.
0: Ideea este că băutura asta schimbă culoarea în funcție de aciditatea ingredientelor cu care este combinată. De exemplu,
1: așa.
0: Dacă se adaugă suc de lămâie, nuanța albastră poate deveni violetă sau chiar roz.
1: Adică din albastru... Avem și lapte roz, așa.
0: Dacă se adaugă suc de lămâie, nuanța albastră poate deveni violetă sau chiar roz.
1: Adică din albastru avem și lapte roz acum,
0: da,
1: și lapte violet.
0: Iar dacă sunteți interesați

0: momentul în care se adaugă această...
1: un alt lichid, practic, peste pudră. Și se schimbă, se întâmplă toată magia. Da, specialiștii spun că pe lângă aspectul inedit, băutura atrage atenția asupra ingredientelor naturale și a alimentelor funcționale, adică produse care, pe lângă faptul că hrănesc, pot aduce și beneficii suplimentare organismului, cum spuneam, antioxidanți, de exemplu, ajută la combaterea stresului oxidativ din organism și, săracii de noi, în perioada asta chiar suntem stresați în era asta.
0: Bun, dar uite, mai scrie ceva că pe internet, tot așa, da, în social media, circulă și afirmații potrivit cărora această băutură ar putea contribui la reglarea glicemiei, îmbunătățirea nivelului colesterolului și accelerarea vindecării rănilor.
1: Exact, vine la pachet cu o grămadă de beneficii.
0: Dar vine și continuarea. Cercetătorii spun însă că multe dintre aceste beneficii nu sunt confirmate suficient prin studii realizate de oameni. De asta mi-era teamă.
1: E la început de drum.
0: Da. Mă rog, măcar pentru marketing, pentru modul spectaculos în care arată, acceptăm și...
1: Dacă vă duceți în cafenea și vă pune cineva ceva albastru, nu vă speriați, n-a uitat nimeni cerneala acolo, este doar lapte albastru. Da? Mm-hmm. Nu vă grăbiți să spuneți că e ceva artificial, este natura mai creativă decât orice alt laborator.
0: Și mă întreb, uite, te întreb pe tine sincer, de câte ori ai mers tu la o cafenea sau la restaurant sau la terasă sau unde ai mers tu și ai cerut un pahar cu lapte? Fie el și albastru.
1: N-ai fost cu un copil.
0: Tu iei laptele pentru tine sau pentru copil?
1: Da, curând o să ne așteptăm să apară și ciorba albastră sau alte minunății. Nu știu, da. Dacă s-ar întâmpla asta, eu o să mă retrag, nu vreau așa ceva. Rămâneți cu noi pentru că, v-am spus, laptele albastru ajută la sănătatea inimii. Și uite, vine Irina Rime să zică și ea că îi bate inima de la laptele albastru.
0: Da.

0: Dar happy lunch-ul ăsta știi cu ce poate să fie? Ia-s-i. Deci eu mi-aș dori așa să fie cu niște pepene roșu.
1: Dacă tot suntem la capitolul pepene, uite, am găsit o informație. Nu, înainte de asta trebuie să spun că sunt fan pepene roșu.
0: Care? Roșu. Roșu, place... forța roșu și mie îmi place tot pepenele roșu.
1: Îmi place vouă, și, îmi place pepene și pepenele galben, trebuie să spun din capul locului. Și mi-aduc aminte din copilărie că, deși poate în unele cazuri nu era suficient de dulce, îl îndulceam cu zahăr și presăream așa zahăr peste...
0: Ce făceai? Puneai zahăr peste...
1: Peste pepenele galben.
0: Interesant,
1: nu?
0: Interesant, da, ce, da.
1: Cel puțin interesant.
0: E și asta o variantă.
1: Dar prima dragoste este în schimb pepenele roșu, dar întorcându-ne la informația despre care am vorbit mai devreme și pe care am identificat-o, uite, hai să spun un lucru. Tu cât pepene roșu mănânci pe zi? Atunci când mănânci, pentru că e posibil să nu mănânci în fiecare zi. Dar atunci când mănânci, cât pepene roșu mănânci?
0: Nu știu să-ți spun, pentru că mănânc foarte mult.
1: O felie?
0: Mult.
1: Două felii?
0: O felie, da. Cam o felie.
1: Păi cum adică mănânci foarte mult și mănânci
0: păi
1: o felie?
0: Păi e mult o felie, că e felia mare.
1: Amen. Cât de mare e?
0: O felie mănânc în general. O felie
1: 4.
0: Acum, după ce mai târziu mai mănânc încă o felie, adică într-o zi cred că mănânc cam 3 felii de pepene.
1: Bun. Deci este un expert, un om de știință care a stabilit el după niște teste, după niște calcule făcute în laborator, că se poate mânca zilnic o jumătate de kilogram de pepene verde la o masă și un kilogram și jumătate de pepene pe zi. Mi se pare e mult?
0: Mi se pare mult, da. Cum cântărim pepenele cu tocul coașa sau? Se pune și coaja pe cântat sau nu?
1: Nu mănânci coaja.
0: nu mănânci coaja, dar...
1: Raționamentul lui capătă un oarecare sens, okay. Pentru că ai văzut reclamele alea la televizor, consumați zilnic un 2 litri
0: de apă
1: pe zi pentru a vă hidrata cum trebuie. Și dacă ne gândim că pepenele este cea mai mare parte alcătuit din apă, undeva la 90% fiind din categoria curcubitaceelor cu pepen și cu din asta cu pepen cu castraveți. E de înțeles,
0: da, deci un kilogram face... și jumătate de pepene
1: pe zi.
0: Avem voie să mâncăm pe
1: așa
0: zi.
1: Spune domnul expert, care, mă rog, a ajuns el la niște calcule. Cu toate acestea, mai zice studiul, pulpa conține destul de mulți carbohidrați rapizi sau simpli fiind zaharul cu o structură simplă pe care corpul le digeră și le absorbe rapid, provocând o creștere bruscă a glicemiei. Ăsta este un alt motiv pentru care e indicat să nu mănânci în neștire pepene într-o singură zi, mai ales dacă te știi cu probleme cu glicemia, cu diabetul și cu toate astea, pentru că riști să îți agravezi condiția.
0: Situația, da. Mamă, dar asta cu pepenele galben și zahărul pus deasupra, mai da pe spate, Cipriane, câtă imaginație poți să ai?
1: Am
0: rămas blocat acolo.
1: Te-ai întors la începutul discuției noastre și eu mi-am dat sufletul aici să transmit informația.
0: Deci,
1: să le recomand ascultătorilor, mâncați
0: stil de viață
1: 500
0: sănătos.
1: De grame de pepene roșu la o masă, un kilogram și jumătate de pepene roșu la pe zi,
0: pe
1: nu
0: zi,
1: mai
0: da,
1: mult pentru
0: da.
1: Că risca să dați înate și tu te întorci la pepenele galben.
0: Păi mai mă lăsa fără cuvinte. Imaginația în bucătărie nu are limite și asta o vedeți zi de zi la Happy Lunch Mix.
2: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
0: Wow!
2: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar de adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Con construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
8: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Bun venit la Simple Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Potiți astăzi un ușor miros de hamsie. Stați liniștiți, e Happy Lunch Mix.
1: E Happy Lunch Mix, mi-ai făcut-o. Noi am vorbit săptămâna trecută despre hamsie,
0: da.
1: Și uite că a venit momentul să aducem în emisiune și în difuzoare doi tineri, că na, sunt tineri,
0: îndrăzneți,
1: da. Care au dus hamsia la alt nivel, atât pescuitul, cât și gătitul ei. Pe larg despre toate acestea o să vorbim mai departe cu Crina și Alexandru Sutac din Năbodari, amândoi,
0: da.
1: Care de mici copii au fost atrași de această delicatesă a litoralului românesc. Adică mă gândesc că degeaba ești tu turist venit pe litoral dacă nu ai încercat măcar o dată o hamsie.
0: Da, că bine zici. Vorbim despre pescuit, viața pe mare și secretele peștelui proaspăt. Nu plecați nicăieri, la ora 12 vine Ramona cu știrile, iar după ne auzim în difuzoare cu Crina și cu Alexandru. Rămâneți cu noi!

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru siguranța navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zone de conflict. Apelul către ONU, Organizația Maritimă Internațională și CEA Muncii vine după incidentul grav din Marea Neagră. Un petrolier care plecase din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost lovit de drone la aproximativ 20 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost salvat de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, dar trei marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor transmite că navigatorii din marina comercială transportă bunuri esențiale, de la alimente la medicamente și materii prime, și nu participă la conflicte armate. Cu toate acestea, ajung să lucreze în zone de risc, fiind nevoie de măsuri pentru protejarea lor. Firmele care formează ucenici beneficiază de sprijin financiar în cadrul programului Form Activ. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că programul, derulat prin AJOFM, se adresează angajatorilor care încadrează persoane din grupuri vulnerabile, cum ar fi șomeri, persoane peste 30 sau 55 de ani, cu dizabilități ori cu nivel redus de competențe. Angajatorii primesc o subvenție lunară de 2250 de lei pentru fiecare ucenic pe toată durata contractului de ucenicie. Programul Form Activ, cofinanțat de Uniunea Europeană, vizează integrarea pe piața muncii și se derulează până în 2029. Trotineta electrică poate fi folosită pe drumurile publice numai după împlinirea vârstei de 14 ani, atenționează Primăria Constanța. Precizarea vine după un nou accident produs în municipiu. Un copil de 9 ani a fost rănit seara trecută pe strada Delfinului, în timp ce conducea o trotinetă electrică. Minorul, care s-a dezechilibrat și a căzut, nu purta cască și nici alte echipamente de protecție. În contextul numeroaselor astfel de cazuri, municipalitatea transmite că până la împlinirea vârstei de 16 ani este obligatorie casca de protecție, dar ea este recomandată tuturor utilizatorilor de trotinete electrice. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea oamenilor din zonele afectate de inundații. Direcțiile de sănătate publică supraveghează epidemiologic aceste zone. Ministrul interimar Ceche Otilo a cerut totodată monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri. Printre cele mai afectate până acum de inundații se află județele Dol și Prahova, dar meteorologii au emis noi atenționări de ploi abundente, vijelii și cantități importante de apă în mai multe regiuni ale țării. Transfer pentru o sumă record în campionatul de fotbal din Anglia. Chelsea Londra l-a achiziționat pe Morgan Rogers de la Aston Villa. Suma plătită pentru aducerea atacantului este de 117 milioane de lire sterline, un record absolut pentru un fotbalist englez. Chelsea a precizat totodată că jucătorul, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil până în 2033. Instabilitatea atmosferică accentuată în județul Constanța. Meteorologii anunță averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Atenționarea este valabilă de astăzi până mâine dimineață, iar ANM anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: astăzi la Happy Lunch Mix lăsăm orașul în urmă și ajungem chiar pe buza plajei Corbu. Un loc unde marea dictează meniul și unde peștele ajunge în farfurie după ce cu câteva ore înainte înota în Marea Neagră și într-o afacere de familie duce mai departe tradiția a trei generații de pescari. Îi avem alături de noi pe Crina și Alexandru Sutac, oamenii care au făcut din respectul pentru mare și din pescuit un stil de viață. Vorbim despre dimineți începute la ora 3, despre cum e să depins de capriciile mării și despre gustul autentic al peștelui proaspăt pescuit. Bun venit la Happy Lunch Mix, dragilor!
1: Bine v-am găsit!
0: Mă bucur că sunteți aici alături de noi și am văzut pe site-ul vostru acest citat: marea nu se stăpânește, ci se respectă. Și cred că asta spune multe despre atitudinea pe care voi aveți față de ceea ce faceți zi de zi.
2: Da. Un lucru am învățat de-a lungul anului: când marea este furioasă, nu trebuie să te apropii de ea, ci să o respecti.
3: Ca în cazul femeilor.
0: Așa, da. Deci cumva asta i-a avut o zânge, să zic așa.
3: Dacă simți că lucrurile nu sunt în regulă, lasă mai bine femeia să se liniștească și după aia te întorci mai târziu.
0: Hai să vedem de unde a început totul. Cum a luat start toată povestea asta frumoasă?
2: Păi totul a început în 1998, când tatăl meu încă lucra la Petromar, a decis să-și dea demisia de acolo și a intrat în afacerea asta a pescuitului. Prima oară când a intrat, pescuia în zona între Năvodar și Mamaia, o zonă ca pe timpul ăla erau doar
3: boschise,
2: exact, era foarte...
3: Nu călca picior de om cu lunile pe acolo, cred.
0: Și nici nu erau clădiri, nimic.
2: Nimic,
3: erau copaci.
2: Da. Și între copaci aia și-a făcut taică-mi o baracă de asta, unde ținea acolo plasele și o barcă pe malul mării și așa a început totul. Ulterior a început să se dezvolte zona. Și-a dat seama că nu mai e loc de stat acolo și a căutat o zonă mai sălbatică. A găsit-o pe asta de la Corbu.
0: De la Corbu. Și acolo a rămas.
2: Exact, și acolo a rămas de atunci.
0: Ei fost partener în expedițiile pe mare?
2: La început eram mic, aveam 9 ani, ceva de genul ăsta. Dar mergeam, când eram liber, mergeam acolo, ei tot timpul făceau ciorbe de pește, făceau saramuri, adică nu exista un weekend să nu fim acolo cu toții,
3: deci
2: în familie.
3: Tu n-ai crescut cu lapte?
2: Nu, eu
0: cu pește. Că tot vorbeam de laptele albastru, a crescut cu pește,
2: cu
0: da.
2: Cu pește direct. Și în felul ăsta... M-am apropiat de taică-miu, am început între timp, a terminat liceu, am început facultatea.
0: Ai furat meserie?
2: Exact, am furat
0: meserie.
2: Când aveam timp, mergeam la pescuit. După ce am terminat cu facultatea și cu tot, am trebuit să aleg un drum. Și am ales drumul ăsta greu.
0: Pe care nu-l regreți nicio clipă.
2: Nu-l regret, e obositor, dar nu-l regret, e frumos.
0: Da, Crina, tu ce faci? Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns și tu aici?
1: Eu am apărut... Noi suntem împreună de foarte mulți ani și i-am fost alături încă de la începuturi, când a luat-o pe calea asta, și l-am susținut.
0: Nu te-ai supărat când pleca foarte devreme dimineața? Și
1: acum mă supăr dacă mă crezi, pentru că este foarte obositor. Dacă ar fi doar trezitul de dimineață, ar fi ok, că după aia te pui la somn, însă noi avem mult mai multă treabă.
0: Păi ce se întâmplă? Cum arată o zi din viața voastră? Că ascultătorii nu știu că voi vă treziți la 3 dimineața.
1: Chiar ne gândeam odată să facem o filmare de asta dimineața, de la 3 până seara la 12. Păi cum începe? Se trezește Alex la ora 3?
2: Da, cred că cu mine începe, că eu sunt primul care se trezește în casă. Deci așa să sune la 3:30, la... 4 fără un sfert, ceva de genul ăsta, sunt ieșit din casă. Acum ne-am mutat lângă la Corbu, facem...
0: Deci nu mai stau la Vodari.
2: Da, facem, cred că 5 minute până la barcă. Am ajuns, m-am schimbat, am ieșit pe apă, am terminat pescuit undeva la ora 7, să zic că-s gata cu totul. De la 7 mai avem zona de curățat. Termin cu prinsul, merg la curățat pește, nu Vodari. Merg la curăța pește, curăț peștele, termin peștele pe în jur de ora 12, că e hamsie și e foarte migaloasă. Da. Și după aia pentru mine urmează o pauză. Eu iau undeva la ora...
3: O pauză, în sfârșit ai și tu o pauză.
2: Exact, undeva la o oră, oră jumate spre maxim 2 dorm.
3: Dar la cât e pauza asta?
2: Undeva la 1-2.
3: Adică după deja bifezi 10 ore de muncă.
2: Da.
1: Da, pauza nu-i prea mare.
2: Nu-i prea mare, o oră jumate, două.
1: Că vin și trezesc.
2: Da, okay. După aia trezitul și eu sar pe
3: plită. Și trebuie să fii luat canou.
2: Da. Între timp, eu dacă se întâmplă ceva la restaurant, vreo problemă, s-a ars o priză, eu sunt omul bun la toate.
3: Okay.
2: Dacă nu se întâmplă nimic și e restaurantul aglomerat, intru pe plită și gătesc.
0: Deci tot pus pe treabă, oricum ar fi.
3: Pus pe treabă. Bun, exact. Fac
2: asta
3: aici.
2: E din punctul meu de vedere, scuzați-mă. Din punctul meu de vedere, începe ziua puțin mai târziu.
3: Stai așa. Țineți vorba, Crina. Pentru că trebuie să facem o precizare. Ok, te-ai apucat de pescuit, ai furat de la tatăl tău meserie, dar ulterior ai dus mai departe pescuitul ăsta și ce prindeați, puneați în farfurie în terasa pe care ați avut-o în tabără Năvodar, după care ați făcut pasul următor.
2: La noi a fost în felul următor. Povestea are două căi. Prima care e pescuitul, clar, după aia ai mei s-au gândit să-ți facă o terasă. Era tabăra, încă era în vogă în perioada aia. Și și-au deschis o terasă, eu la fel, eram copil, n-aveam nicio treabă, și-au deschis o terasă, unde e și acum, dar doar cu băutură, doar băutură atât, cafele, alcool, atât.
3: Și răcoritoare, mai ales răcoritoare.
2: Exact, seara.
1: La draft, răcoritoare la draft.
2: Așa. Ulterior, noi doi am devenit un cuplu. Am început să ne implicăm, că amândoi am muncit de acolo de la 14 ani, 15, ia la fel. Exact. Și a trebuit să facem ceva. Nu mai mergea la fel de bine tabăra. Undeva prin 2004-2005 nu mai era wow.
3: Și cât suc să bea și copiii aia care veneau în tabără.
2: Atâta suc.
1: Mai vor și mâncare.
2: Și ne-am implicat noi mai mult și a început un fel de rebreduit al taberei, al terasei. Și în felul ăsta a trebuit să-i convingem pe ai noștri că ei nu vroiau să băgă mâncare. Erau cu teamă, cu controle, cu nouă, că mai bine cu băutură, e mai relaxant. Era mai relaxant, și drept.
1: Și ne-am asumat și ne-am implicat.
0: Și uite unde ați ajuns astăzi. Astăzi aveți propriul vostru restaurant în Corbu, da? Aveți și brigada de pescărie.
2: Exact.
0: Nu, brigada piscicolă, mă scuzați așa. Mi-am dat seama că sună ceva iute. Ce se întâmplă cu brigada aceasta piscicolă?
2: Păi suntem 6-7 băieți, în funcție de zile, că sunt unii care mai au și alte joburi, dar maxim 7 băieți. Și ne dăm întâlnirea toți de dimineața la 4 acolo, ieșim pe apă și ne facem treaba.
0: Voi aștepta soarele, mă.
2: Da.
0: Vreți să dați întâlnire?
1: Ei văd răsăritul în fiecare zi. Exact. Sunt romantici zile.
2: Asta îmi place să zic tot timpul.
3: Deci... Cum sună asta în fiecare dimineață?
1: Ei între ei sunt romantici.
3: Dați pe afară de romantici dacă vreți să vedeți în fiecare dimineață și să nu ratați nici măcar un răsărit din...
2: Mie îmi place să zic tot timpul asta. Adică de pescuit poate te mai saturi, de trezit. Categoric,
3: dar de răsărit niciodată.
2: De răsărit, absolut niciodată. Credeți-mă.
1: Și el filmează de multe ori.
2: Niciodată.
1: Adică chiar...
2: Tot timpul când mă uit, e un restart așa, nu știu. Mm-hmm.
0: Dragilor, vine publicitatea peste noi, cum vine soarele în fiecare zi. O luăm și ne întoarcem aici alături de Crina și Alexandru Sutac să aflăm această poveste minunată de la malul Mării Negre.
4: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
5: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
6: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
7: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
8: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
9: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
10: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragul este din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
11: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
12: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
11: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
13: Happy Lunch Mix.
14: Happy Lunch.

0: încă dăm snus butonului de trezire. Ai înțeles?
1: Am înțeles.
0: Sunt oameni care la ora 3 dimineața sunt deja pe mare, iar dacă peștele ajunge atât de proaspăt în farfurie, există un motiv foarte simplu. Cineva muncește când restul dorm. Și de vine este Alexandru Sutac, care se trezește, cum spuneam și mai devreme, cu noaptea în cap, merge, golește plasele, nu? Cam asta se întâmplă.
2: Da, da, da.
0: Care e procedeul? Ce se întâmplă mai exact într-o deplasare pe mare, să spunem așa?
2: Ieșim la rame, adică noi...
0: Vâsliți.
2: Vâslim, exact. Noi trebuie să ținem totul cât mai clasic posibil.
0: Okay.
2: Ajungem la plasă. Plasa este un talian, așa se numește, talian marin. Cam așa pescuim noi 9 luni pe an. Restul până la 12 luni la plase normale, la steci.
0: Aha.
2: Adică la scumbie nu prinzi în talian.
0: Învață, Cipriane, învață că te...
1: Dacă cine știe când mă apuc.
2: Exact. Plasa de talian este o plasă statică. E o instalație statică. Ea acolo stă. Ea
1: da,
2: stă
1: da,
2: în traversă de tren, de alea
1: da,
2: de beton,
1: da, da,
2: aruncate
1: da, da,
2: de noi
1: da.
2: Și cu sârme întinse. Butoaie sau cu pari. Și de butoaiele sau de pari se leagă plasa în sine, care e un labirint.
1: Uh-huh.
2: O plasă se duce spre mal, peștele nu se duce neapărat după plasă că are ochiul mic. Plasa e ochiul mare și amția e mică. În schimb, se ia după umbră. Și merge după umbra aia, se duce spre larg, unde pe larg suntem noi, cu labirintul nostru. Intră în labirintul nostru, e la început, e un perete marin, dă cu botul în ea și el se duce ori stânga, ori dreapta. Și în stânga sau dreapta sunt camerele noastre.
0: Aha, welcome! Come to mama!
2: Exact. Și noi mergem în fiecare dimineață, intrăm într-una din plasă, plasa de nord sau plasa de sud, începem să facem voliu, ca așa se numește... pescuitul ăsta ține, mă rog, ce facem noi dimineața, facem voliu la o cameră, vedem ce e, dacă e pește mai mult decât ne trebuie nouă, sunăm la alte pescării sau alți oameni care colaborăm noi.
0: Furnizori, asta exact. E un fel de furnizori.
2: Exact.
0: Perfect.
2: Dacă nu este destul, facem și oprim noi tot.
0: Ok, acum dacă vin la voi la pescăria Sutac, găsesc pește de vânzare nu gătit.
2: Nu.
0: Pur și... nu.
2: Nu. În perioada asta nu. Găsiți la noi, dar în primăvară, unde avem și o pescărie în Năvodar, dar în pescăria băgăm doar ce prindem noi. Atât.
0: Uite că te-ai dus într-o direcție care îmi place. Pescăria de la Năvodar, da? Că practic de acolo a început totul.
2: Da.
0: Din tabăra de copii Năvodari, unde voi ați deschis o terasă și am vorbit și despre ea,
2: da.
0: Acolo au rămas părinții voștri,
2: da.
0: Care se
2: din
0: ocupă
2: păcate,
0: de tot.
2: I-am lăsat singuri acolo, chiar ne pare foarte rău de ei, în special de mama. Tata a rămas seara cu mine tot timpul la, cum ar veni, la curăța pește. Dar mama e pe plantație singură acolo.
1: Ați tot pomenit așa de hamsie și așteptam momentul ăla să ajungem la hamsie, ca să nu uităm de ce ne-am adunat totuși
0: păi
1: aici.
0: Păi nu, așa se numea terasa.
1: Așa se numește, la hamsie și Sutac.
2: Terasa la hamsie, Sutac. Da.
1: Bun. Aș începe discuția pentru că se creează o confuzie.
0: Aoleu.
1: Hamsie și șprot.
2: Diferență de la... om la câine sau de la câine la pisică.
0: De la cer la pământ.
1: Bun, da. Sunt doi pești cam de aceeași dimensiune, aproximativ. Unul se duce până în 15 cm, unul se duce până în 20
2: exact.
1: cm. Dar turistul, de cele mai multe ori, și acum vorbesc din perspectiva turistului, este păcălit în terasă. Când merge la terasă și cere o porție de hamsie, îi se servește altceva.
2: Deci, turistul trebuie să... adică... n-are cum să nu-și dea seama că este hamsie sau că este șprot dintr-un singur punct de vedere. Și cel mai important,
1: okay.
2: Hamsia este rotundă la burtă.
1: Okay.
2: Deci hamsia la burtă e cum ar veni mai împlinită.
1: Okay.
2: Șprotul este acel pește plat. E de dimensiunea hamsiei, cum ar
1: da,
2: fi dumneavoastră,
1: da.
2: Dar este la burtă e plat și spatele lui este mult mai plat.
1: Okay.
2: Hamsie. Hamsie e rotundă.
1: Bun. Și deci dacă ne uităm în farfurie și am comandat hamsie și primim un pește care este plat...
2: Exact.
1: Am primit cu totul și cu totul altceva.
2: Exact. Și chem eu spătarul și să te lămurească.
1: Și,
2: cum poate.
1: Și el cum te lămurește?
2: Ospătarul?
1: Da.
2: Zice că nu știe. Poate că nu, el cunoaște. Eu nu sunt pescar, eu vând ce îmi dă bucătăria.
3: Depinde unde te duci, scuze că intervin. De exemplu,
1: trebuie să intervii.
3: La noi la restaurant, ospătarii sunt instruiți. Și ei dimineața, Alex, depinde unde te duci, scuze că intervin. De exemplu,
1: la noi la restaurant, ospătarii sunt instruiți.
3: Și ei dimineața, Alex le transmite ce captura zilei avem. Știe

0: este la, la bui.
1: Primul lucru?
2: Calcan.
1: Da.
2: Calcan, sturion.
1: Calcan, ceva ce nu mi-aparține, dar se dă foarte mult și n-am cum să nu zic că nu se dă, bibanul de mare.
0: Da. Ok.
1: Foarte bun peștele, dar nu-l prins, nu-i prins de mine, dar se dă foarte bine. Și pă, la fel, ce nu-i prins de mine, că nu pescuiesc la apă dulce, pă, crapul, destul de bine. Și pălămida.
0: Ok.
1: Pălămida de Marea Neagră, dar nu prinsă de mine. Rar
2: la această
1: inghiu.
2: Perioadă.
1: Da, perioada noastră de pălămidă e toamna mai mult, când prind și eu cantități. Ok. Dar...
0: Hai să ne întoarcem la hamsie. Nu mă duce, nu mă duce în altă zonă. Pe mine mă interesează hamsia.
2: Vrea să venim cu o porție.
0: Da, mă rog, data viitoare.
1: Asta vreau să spun, că la noi la restaurant nu contează hamsia foarte mult. În schimb, la tabără, pe primul loc e hamsie. Dacă n-ai hamsie, oamenii pleacă. Se ridică și pleacă.
0: Da? Ok.
1: E, dar preferăm să nu avem deloc hamsie sau să nu vindem ceva în loc de hamsie decât să bag șprot.
0: Ok.
1: Pentru că omul dacă mănâncă o dată șprot, după aia asociază care ăla care bagă da, și șprot.
0: M-a păcălit.
1: Exact.
0: Și aici mai este un aspect. Pentru că ai spus că ești pe mare, prinzi peștele, te duci la curățat. Multe restaurante nu curăță, așa zisa hamsie.
1: Da.
0: De, ce,
1: mai mare...
0: de ce este important lucrul ăsta? Sau când se curăță și ce se curăță?
1: Pentru că hamsia, fiind rotundă, cum am spus, are mult mai multe mațe decât
0: șprotul.
1: Dar ce e important din toate acele este fierea.
0: Okay.
1: Fierea îi dă acel gust de amărăciune.
3: Amărui, da, da, exact.
0: Care strică practic tot gustul.
1: Tot, nu mai, degeaba nu mai mănânci.
2: Și în primul rând trebuie să ai un centru de curățare, adică nu poți să faci de capul tău.
1: Vorbind de autorizări.
2: Da, adică nu știu câte restaurante au asta.
0: Asta nu știam, că adică... eu îmi imaginam că e cineva care curăță cu degetul burta.
2: Nu, e un centru de curățare.
1: Nu, noi avem la Năvădari, în Tașaul, în zona Tașaul, la Năvădarului, e un centru de curățat și de tranșat. Noi, practic, peștele luăm de la corbul, băgăm în mașină și plecăm cu el la Năvădari, de acolo se procesează.
0: Ok, unde este alt mediu
2: care
0: îndeplinește alte condiții.
1: După aia de acolo pus în sânducuri, așa place mie să zic, cuvele alea.
2: Recipiente.
1: Da, recipiente de alea frigorifice, le punem în alea și pleacă spre tabără sau spre corb.
0: Bun, deci am pescarul, am și reprezentantul restaurantului. Ce trebuie să rețină ascultătorul atunci când merge la terasă și cere o porție de hamsie și ce are de făcut în momentul în care constată că nu are hamsie în farfurie?
1: Legal?
0: Nu.
1: Legal trebuie să spune la ANPC sau la cine
2: da,
1: se
2: ocupă. Adică este o minciună.
0: Ok.
2: Dai alt pește omului.
0: Ok.
1: Treaba este că toate, și pe la noi prin tabără avem pe lângă noi vecini care vând și scriu mare hamsie și de fapt este șprot. Și vin controlele și totuși nu se întâmplă nimic. Nu știu de ce.
0: Da, poate nici
1: sau poate nu-i prinde în fapt atunci, în momentul ăla poate chiar o hamsie.
0: Da,
2: noi am învățat oricum să ne vedem de treaba noastră, că oricum își văd alții de-a noastră și...
0: Deci cu alte cuvinte fac eu un rezumat. Dacă vrei să mănânci o hamsie de calitate, în primul rând trebuie să te uiți dacă este rotundă sau dacă este lată. Dacă este rotundă, mănânci hamsie. Dacă nu este rotundă, mănânci prot. Și dacă este curățată, mănânci hamsie. Dacă nu este curățată, ai foarte mari șanse să mănânci protul, pentru că șprotul fiind un pește mai micuț, nu se mai curăță, pentru că dacă îl cureți, s-a dus și tot urma de carne pe care o mai avea.
1: Da, sau ce-mi place mie foarte mult să cred și să zic, că dacă vrei să mănânci hamsie cu adevărat, mergi la unul care și prinde hamsia aia.
0: Da.
1: Nu că sunt eu singurul. Doamne ferește, este și nașul nostru, pescăria lui Matei, care e topul, ceea ce înseamnă din pe Constanța. Și, practic, e un vis al nostru măcar să ajungem la jumătatea lui.
0: Bun. Cum se gătește cel mai bine hamsia?
1: Prăjită.
0: Prăjită. Cum? Dă-mi o rețetă, dați-ne ceva.
2: Eu, imediat îl cureți, îl dai prin făină cu sare și îl bagi în baie de ulei.
0: Bun, am
2: așa
0: citit asta.
2: Așa e cel mai bun.
0: De ce baie de ulei și nu tigaie?
2: Pentru că el înoată în ulei.
0: Okay.
2: Adică se face pe toate părțile, nu se compară cu tigaie.
1: Un la mână, doi la mână, durează foarte mult în tigaie. Mm-hmm. Adică probabil că acasă poți să ți-l faci, nu iese la fel.
2: Dar nu iese, pentru că nouă ne zic clienții că nu iese.
1: E ca o ciorbă care o faci acasă, într-o oală mică, sau care o faci într-un ceaun mare. Când o faci într-un ceaun mare, tot timpul este mult mai bun.
0: Deci dacă folosești baia de ulei, ai toate șansele ca peștele respectiv să se prăjească pe toate părțile.
2: Uniform, da.
3: Dar eu mai vreau ponturi din acestea așa. Cum să gătim hamsia acasă ca să fie bună.
1: Nu e ceva, dar... nu e o știință wow, dar trebuie să o respect.
3: O respectăm. Da. Și ne mai dați câteva ponturi după o pauză muzicală?
2: Sigur.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: CFM

0: aflat că, într-adevăr, Hamsi a fost cea care i-a făcut faimoși în rândul pescăriilor. Doar că mai este ceva lângă Hamsie care i-a făcut la fel de faimoși. Toată lumea întreabă de această rețetă minunată a mușdeiului, a usturoiului, care stă lângă Hamsie și dă savoarea aia
1: și
0: bună
1: pește,
0: și combinate.
1: Și lângă celălalt pește, nu? Că bănuiesc că e aceeași, același mușdei. Nu se face unul pentru Hamsie și unul pentru
2: același. Este rețeta tatălui meu, că într-o după amiază n-avea el ce face. Noi prima și prima oară în primul an am vândut mușdei normal, cu apă, cu... Și într-o după amiază n-avea el ce să facă și a luat blenderul în mână și a luat cănița cu el.
1: Vezi câte indicații dai.
0: Da, fii atent.
2: Și de acolo a început să experimenteze cum să iasă un... El nu vrea apă, vrea un fel de pastă de usturoi, da. Și a experimentat până a ieșit produsul final.
0: Păi pui și puțin iaurțel sau smântănică?
1: Eu cred că tu pui întrebări cheie.
2: Putem să spunem rețeta și absolut tot, dar nu spunem regula în care se folosește rețeta.
3: Ordinea
1: exact. Și timpii care,
2: exact.
1: Care
2: deci
1: trebuie
2: avem
1: alocat.
2: Usturoi, nu știu, avem usturoi, nu zic cât.
0: Da.
2: Avem apă minerală.
0: Da.
2: Avem ulei.
0: Da.
2: Avem blender.
0: Nu, n-am făcut cu blenderul niciodată.
3: Da.
0: Da.
2: Și mai avem ceva, răbdare, că durează foarte mult.
1: Și suflet.
2: Da, chiar se, adică să faci o cană din aceea de jumătate de kilogram de usturoi, durează undeva la un sfert de oră.
1: Și eu care mă gândeam că ascultătorilor noștri le vom da o rețetă de mușdei de usturoi acum pe
2: le-am
1: final
2: dat,
1: de oră.
2: Le-am dat ingredientele.
0: Da, și le-am spus cum se face hamsia, că se face în baie de ulei, da? Nu așa... Da.
1: Dar mai aveam o întrebare, care iar influențează foarte mult mușdeiul. Românesc sau chinezesc?
2: Chinezesc deloc, românesc sau mai nou turcesc, care e bun.
1: Da, n-am auzit de usturoiul ăsta turcesc.
2: E foarte bun și ce e mai important decât ăsta al nostru românesc? Ăsta al nostru românesc e mai mic.
1: Okay.
2: Cățelul de usturoi e mai mic. Ăla turcesc e puțin mai mare, mai ușor de curățat.
1: M-am înțeles. Lasă că am văzut ieri un secret din ăsta de curățat usturoiul. Îl bagi într-un borcan, agiți borcanul. Și se curăță imediat.
3: Asta când ai cantitate micuță.
1: Da.
2: Am cumpărat acasă. Anul trecut un aparat de, era pe internet, puteai să juri că îți face
3: îți curăță tot.
2: Și l-am cumpărat și nu face absolut nimic.
1: Aparatul?
2: Aparat de curățat usturoi.
1: Te-am adus pentru reclamă, nu pentru antireclamă.
2: Nu știu de unde a luat aparatul, dar n-are nicio treabă.
1: Păi atunci, dacă zici tu că e pentru cantitate, Crina, că e cantitate mai mică de usturoi, luăm un borcan mai mare.
3: Da, dar la cât de usturoi vindem noi,
1: mai mare, da.
3: Nu facem față, nu suntem multe borcane mari, nu.
0: Și sunteți fanii usturoi românesc, turcesc, chinezesc?
2: Pe primul plan e românesc când avem timp, mult. Când este sezon și e rulaj fruct mult mai mare, turcesc, nu chinezesc, deci deloc chinezesc.
0: Cum arată o zi pe terasa voastră? Nu știu, care este cel mai iubit preparat de către turiști sau chiar și de către localnici?
3: Depinde foarte mult de momentul zilei, ceea ce depinde și sunt ciorbele.
0: Uite, suntem la Happy Lunch Mix. Fă-ne un meniu, stârnește-ne pofta, dă-ne peste cap.
3: Păi poți să iei felul 1 o ciorbă, icră, avem ciorba tradițională de pește, avem storceag.
2: Ciorba tradițională de pește care este făcută doar de tatăl meu.
3: Da.
2: Deci asta nimeni nu se bagă, el face.
0: Întrerup acest moment pentru că sigur o să-mi scape această întrebare și vreau să vă întreb așa. Se numește borș de pește sau ciorbă de pește?
2: Niciodată borș. Niciodată borș de pește. Pentru că în ciorba de pește nu se pune borș. Ei s-a dat un nume și un brand așa.
0: Așa este,
2: da.
0: Aveam această dispută cu Ciprian și acum am avut specialiști în fața noastră, am putut să lămurim. Deci așa, dar
1: deci am avut dreptate.
0: Ciorbă
1: Hai,
0: de pește.
1: Spun-o ca să audă toți
0: Ciprian a avut dreptate, se numește ciorbă de pește, nu borș de pește. Revenind
3: cel puțin la noi, acum nu știm în alte părți, la noi este.
0: Cred că e mai mult de marketing sau că sună mai bine.
3: Da.
2: Dar noi la noi în meniu se numește ciorbă de pește.
0: Ciorbă de pește. Și după ciorba de pește mâncăm icre, spuneai tu.
3: Da, icrele, avem și zacuscă, care se fac toate la noi.
2: Alea, cum se numesc?
3: Chifteluțele.
0: Zacusca care de pește te referi?
3: Da. Avem și chifteluțele care sunt foarte apreciate, tot din pește.
0: Tot din pește.
2: Bruschete.
3: Da, bruschete. Avem și bruschete cu tun, ne adaptăm.
2: Dar vorbeați de meniu preferat. Depinde foarte mult de zone, pentru că noi avem două locații, una în tabără, una la Corbu.
0: La Corbu, da.
2: În tabără, Hamsia și iar Hamsia, deci doar Hamsie. Și la restaurant altele pe lângă Hamsie.
1: Da, adică a spus voi că hamsia este pe locul 2, 3, da, 4, da, poate da, chiar da, mai da, încolo, în topul preferințelor la este corul. Calcanul.
2: Da, calcanul, pălămida de Marea Neagră, de apă dulce, vorbim de somn, care se dă foarte des, și crapul.
1: Ai auzit de...
2: A, și scuze-mă, yes, ceva ce nu prindem și nu-i de la noi, dar este foarte bun și trebuie să recunoaștem ceva ce e bun.
3: Bibanul de mare.
1: Bibanul de mare. Mm-hmm. Uite, vorbeam în urmă cu ceva timp cu Victor Niță de la Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța și mi-a spus că își doresc ei ca în următorul studiu, dacă nu este deja în lucru, vor să aducă păstrăvi de Marea Neagră.
2: Da, dar păstrăvul de Marea Neagră, din câte știu eu, ar trebui să-l crești într-un țarc.
1: Da, ok, mă rog, da. Important este să se adapteze condițiilor. Că eu când am discutat prima dată cu el și am auzit de varianta asta, zic, băi, dar nu e pește de râu, nu e ce da, să caute păstrăvul în Marea Neagră, adică...
3: Și carasul mai bine în Marea Neagră,
1: da?
3: Pe Dunăre.
2: S-a întâmplat să prindem, da, s-a întâmplat să prindem pe Dunăre, să prindem și crap. Am prins acum vreo 15 ani, dacă nu mă înșel, un crap la 4 kg în plase. Adică, wow,
1: da, uite că se adaptează.
3: Se adaptează.
2: Se adaptează, dar orbește. Uh-huh. Adică avea ochii albi-albi. El nu mai,
1: vede nimic din cauza sării.
2: Da.
1: Am înțeles.
0: Interesant. Dar eu acum mă întorc la sfaturi practice, că suntem la Happy Lunch Mix și vreau să le dau și ascultătorilor câteva ponturi. Spuneți-mi voi, cum recunoaștem atunci când mergem într-un restaurant că peștele este unul proaspăt? Avem indicii? E greu?
2: Și în primul rând gustul. Pentru că odată ce peștele e prăjit, e greu să dai seama dacă este congelat. Și congelatul, depinde. Dacă este congelat cum trebuie, dacă este congelat foarte aproape de momentul în care este servit, nu contează
3: în
2: foarte
3: condițiile...
2: tare. Contează să nu fie, da, să nu fie congelat cu 2 ani înainte sau cu un an înainte.
1: Ce ar mai da, că am mai fost situații
2: exact
1: de genul ăsta.
2: Deci vorbim și,
3: da, a fost pe la...
2: Peștele ideal este proaspăt, e clar, asta
0: da,
2: nu. Dar peștele, e clar că nu poți să ai tot timpul în fiecare zi același pește să fie proaspăt. E clar, nu poți.
1: Îți mai rămâne pe stoc.
2: Îți mai rămâne pe stoc și trebuie
1: să
2: congelezi.
1: Săptămâna trecută,
2: de ce să nu... Adică ăsta este adevărul. Contează cum îl congelezi și când îl congelezi să fie cât mai aproape de momentul în care îl servești.
0: Știu românii să mănânce pește?
3: Da, știu, foarte bine, da. Foarte
0: chiar dacă vin din țară
3: da,
0: și sunt turiști, nu?
3: Da, vin și sunt iubitori de pește. Foarte mult.
2: N-am înțeles niciodată de ce nu se mănâncă capul la hamsie. Pentru că este,
0: uite,
2: foarte bun.
0: E crocant, nu e, e crunchy așa?
2: Da, toată lumea lasă căpuțânul în
1: de la mațe fine.
2: Da.
0: Da. La final, unde vreau să le transmit la ascultătorilor, unde vă găsesc, cum dau de voi și ce găsesc la voi?
3: Păi la noi găsiți și preparate din pește, bineînțeles, dar avem și astfel de preparate, pentru că la o masă mai sunt și oameni care nu mănâncă pește. Avem și din pui și din porc, avem salate, ne găsiți pe plaja sălbatică Corbu și cel mai simplu pe Waze, pescăria Sutac.
0: Aveți cumva și locuri de cazare?
3: Nu avem.
1: Pe plajă,
3: pe plajă direct,
1: la
3: 1000
1: de stele.
3: La 1000 de
2: stele, pe lângă
3: da,
2: noi foarte multe campinguri autorizate. Și
3: cazări și,
2: și cazări, adică poți să vii să stai și cu cortul, poți să vii să stai și în rulot, ai toate condițiile de venit.
0: Dragilor, vă mulțumim mult că ați fost aici la Happy Lunch
3: Mix.
0: Și
3: noi vă mulțumim.
0: Crina, Alexandru Sutac pentru dumneavoastră. Ne-ați adus puțin din mirosul Mării Negre aici în studioul CFM. Și ați aflat povestea oamenilor care muncesc pentru ca peștele să ajungă cât mai proaspăt în farfuriile noastre. Vă dorim mare liniștită, capturi bogate și cât mai mulți oameni care să descopere gustul autentic al Dobrogei până la urmă.
2: Vă mulțumim, sperăm să veniți
3: să serviți masa la noi.
2: Și mai important decât toate, să fim pe gustul dumneavoastră.
0: Vă mulțumim. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix pentru că intrăm în ora de călătorie. Arriba, arriba!
4: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.
5: This is the summer party station.
6: Summer music.
7: Summer hit.
8: CFM.
9: My summertime station.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Cod roșu de inundații în județele Constanța și Tulcea. Atenționarea a fost emisă astăzi de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor și este valabilă până mâine la prânz. Hidrologii precizează că din această seară, de la ora 18 până mâine la ora 12, pe râurile din jumătatea de nord a județului Constanța, precum și pe râurile din județul Tulcea, se vor semnala viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Avertizarea vine în condițiile în care județul Constanța se află sub cod portocaliu, iar Tulcea sub cod roșu de averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Și primăria Constanța a făcut astăzi o serie de precizări în contextul atenționărilor meteo. Municipalitatea a reamintit proprietarilor de șantiere că sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. În același timp, cetățenii sunt sfătuiți să evite activitățile în aer liber pe durata vijeliilor, să închidă ferestrele și să asigure obiectele din curte, balcon sau terasă. Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt și nu încercați să traversați drumuri sau poduri acoperite de apă. Și șoferii trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. Încă un adolescent teribilist a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism în județul Constanța. Băiatul are 15 ani și a fost depistat pe o stradă din localitatea Tortoman. Potrivit inspectoratului de poliție județean Constanța, el ar fi sustras cheile autoturismului bunicului său, după care a plecat la plimbare cu mașina pe străzile din localitate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. Astăzi au fost afișate rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal. Ministerul Educației precizează că au fost repartizați aproape 119.500 de absolvenți ai claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională, adică 99,89% dintre candidați. După repartizarea computerizată în perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Pentru cei nerepartizați, pe 31 iulie se vor afișa locurile rămase libere pentru etapa a doua. Un arbitru prezent la Cupa Mondială de Fotbal 2026 se retrage din activitate pe fondul presiunilor constante. Englezul Anthony Taylor a anunțat că decizia sa are efect imediat și are la bază o presiune intensă, precum și nivelul de exigență și de monitorizare constant. Anthony Taylor, în vârstă de 47 de ani, a arbitrat timp de 20 de ani peste 800 de meciuri. Ultima partidă condusă de la centru de englez a fost în optimile de finală ale Cupei Mondiale, când Spania s-a impus cu 1-0 în fața Portugaliei. Instabilitatea atmosferică accentuată în județul Constanța. Meteorologii anunță averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Atenționarea este valabilă de astăzi până mâine dimineață. RANM anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. We'll be right back.

0: 13 și 12 minute și iată că am intrat și în ora de călătorie, ultima din Happy Lunch, mixul de astăzi, prilej cu care zic să începem în forță, Alina, și să le dăm...
1: Azi e miercuri, da. Săptămâna am început-o cu... vestea bună a campionatului mondial cu Spania, da?
0: Și ne întoarcem în Spania,
1: hai
0: da.
1: Hai să ne întoarcem în Spania, ce
0: pentru zici? Că avem și printre noi foarte mulți amatori de vacanțe, excursii în Spania și mă gândesc să le dăm o veste care pe unii dintre noi nu ne va bucura foarte tare, și anume faptul că guvernul spaniol intenționează să interzică, atenție, fumatul pe terase și plaje.
1: Și nu doar atât, ci că sunt și țigările electronice băgate acolo în filmul ăsta.
0: Adică fumatul de orice fel?
1: Da.
0: A, este. Deci dacă aveți cumva acest viciu, gândiți-vă serios înainte ce aveți de făcut sau eventual regândiți-vă traseul, reprogramați-vă vacanța dacă mai puteți și nu, asta cu condiția să nu puteți renunța la fumat.
1: Da.
0: În toate spațiile.
1: Asta e, avem și alte opțiuni, alte țări.
0: Asta spuneam, că dacă este cineva care simte nevoia neapărat să fumeze țigară de la țigară, să fumeze ori de câte ori are simte nevoia, atunci e cazul să-și regândească vacanța.
1: Da. Uite, eu, tu ai zis de Spania, eu o să mă duc în altă zonă, o să ne plimbăm pe aici prin țară. Rămâi cu mine?
0: Rămân.
1: Hai, rămâi,
0: mergem
1: și tu.
0: Împreună. Unde
1: rămâneți
0: mergem?
1: Cu mine pe 92.9, că vine acum cu niște vești frumoase de pe drumurile călătoriei în țara asta frumoasă. Your summer.
2: Your playlist. The Summer Station. CFM. Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
12: More bongo, please.

0: că vă duc într-o călătorie pe drumurile din țara asta frumoasă pe care o avem. Și voiam să vă spun așa, că dacă vă plac drumurile spectaculoase, dacă vreți să evitați aglomerația de pe Transalpina sau Transfăgărășan, Maramureșul, atenție, are o surpriză pentru voi. Pe DN18, în pasul Gâtâi, șoseaua urcă prin zeci de serpentine spectaculoase, printre păduri dese și belvederi care oferă panorame impresionante asupra țării Maramureșului. Drumul atinge aproape 1000 de metri altitudine și este considerat unul dintre cele mai frumoase trasee montane din nordul României. Ai fost pe acolo, Ciprian?
1: N-am fost, dar stăteam acum și mă gândeam, unde ne trimis tu, Alina?
0: Vă trimit într-o călătorie.
1: Unde se agață harpa în cui?
0: Cam pe acolo, da. Tot în apropiere, pe acolo, pe lângă DN18, se apropie și merită să opriți la Creasta Cocoșului, una dintre cele mai spectaculoase formațiuni vulcanice din țară, sau puteți opriți în satele tradiționale din zona Mara și Desești, unde atmosfera autentică a Maramureșului completează perfect această experiență. Așadar, dacă vă pregătiți de un road trip în această vară, serpentinele din pasul Gâtâi pot fi o alternativă excelentă la celebrele șosele alpine din România.
1: Asta dacă nu cumva aveți rău de mașină și rău de serpentine.
0: Eu mă gândesc că după atâtea viraje vi se face foame. Și Maramureș, să știți că nu, partea culinară nu dezamăgește niciodată. Puteți opri pentru o porție zdravănă de balmoș, o tocăniță la ceaun, sarmale cu mămăligă, sau puteți opta pentru celebri cârnați afumați de casă.
1: Deci tu stai așa, că tu, ascultându-te, îmi dau seama că tu ți-ai făcut temele și tu chiar vrei să ne trimiți în zona aia.
0: Sunt un promotor foarte bun, nu-i așa?
1: Da, uite, acum îmi dau seama că nu greșești absolut nimic.
0: Ce vrea să mănânci acolo? Balmoș, tocăniță la ceaun, sarmale cu mămăligă sau celebri cârnați afumați de casă?
1: Păi cred că aș încerca din toate.
0: Din toate, nu? Da. Așa
1: măcar
0: zic și eu.
1: Puțin, așa.
0: Mai ales acum că mi-o foame! Plânge hamția!
1: Deci ai dat, așa repede te-ai descotorosit de hamție, nu?
0: Da, da, am încercat să dau uitării. Da, uite, fii pe fază că vin și cu desertul. La desert, dacă sunteți în Maramureș, puteți să mâncați plăcinte pe lespede sau gogoși maramureșene.
1: Și cum sunt?
0: Dieta? Nici mai contează, lăsați acasă. Și mai am un punct de călătorie pentru voi. Vorbeam de Creasta Cocoșului. Există și un popas cu același nume. Sau puteți să vă duceți într-un sat tradițional, iar de acolo nu veți pleca doar cu telefonul plin de fotografii. Veți pleca cu burtica plină, cu multe amintiri, dar poate și cu un portbagaj plin de bunătățuri din zona Maramureșului.
1: Recunoaște, recunoaște. Ți-ai cumpărat o pensiune pe acolo?
0: Nu mi-am cumpărat, dar mi-aș lua una.
1: Ce programa vacanța pe acolo?
0: Să știi că m-ar bate gândul să merg pe acolo. Pentru că Transalpina am văzut-o, Transfăgărășanul l-am văzut, deja sunt consumate astea.
1: Da.
0: Cred că merită să ne îndreptăm atenția și către lucruri care, nu știu, sunt mai puțin cunoscute.
1: Da.
0: Nu?
1: Da. Mai greu accesibile pentru noi care suntem pe litoral și, așa cum ți-am zis și mai devreme, trebuie să străbați toată țara până unde se agață harta în cui.
0: Nu știi cum este. Cel care stă la mare ar vrea să meargă la munte și cel care stă la munte vrea să vină la mare.
1: La care munte? Că munte găsim și pe la și prin Buzău, eventual. Găsim niște munți și pe Tulcea, dacă vrei.
0: Unde ne aruncă minutele următoare în călătorie, nu știm, dar tu vei ști dacă rămâi cu noi pe frecvența care face diferența. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are

0: Da, de ce face așa, mă?
1: Păi ce făcea domnul acesta în melodie?
0: Și vreți
1: doamna
0: să fac și eu acum? Nu, eu nu fac. Nu că avem oaspeți de seamă pe aici, pe lângă studio, și o să zică că păi suntem un alt film.
1: Da, păi e melodia, ne lăsăm purtați. Asta mă duce cu gândul la Dubai, știi? Pe dunele de nisip, așa, făcând safari.
0: N-am auzit pe nimeni în Dubai făcând așa.
1: Da, unde? Indieni. Nu, indieni era așa, țipai și dădeai cu palma peste gât, făceau.
0: Da. Hey, hai să revenim totuși pe meleagurile noastre un pic așa, că
1: da,
0: ne-am dus tare în
1: Dubai, în India.
0: Da. Bun.
1: Și te luai de mine cum am zis unde se agață harta în cui. Da.
0: Hey, lasă, pentru că ai pomenit tu de
1: Transalpina, Transfăgărășan.
0: Hai să ne întoarcem puțin la
1: DN18, nu uitați, pasul butui. Aia este recomandarea mea, deci nu uitați, este superb drumul de acolo, e minunat, e păcat să-l ocoliți.
0: Bun, ne întoarcem puțin pentru că ai pomenit Transfăgărășanul, da, sau mai cunoscut de drumeți, drept ținutul zăpezilor și a urșilor.
1: Uite de acolo.
0: Doamne, nu cred că poate. Emisiunea de astăzi începe să se transforme cu totul și cu totul altceva.
1: Deci e recomandare de călătorie.
0: Da, este.
1: Descoperirea
0: este,
1: culturilor,
0: Alina,
1: nu?
0: Una este să recomandăm călătorii și alta este să facem capitulicere aici.
1: Bun. Regul,
0: deci Transfăgărășanul, cum spuneam și mai devreme, cunoscut printre drumeții, printre călători, drept ținutul zăpezilor și al urșilor, iată că ne oferă o priveliște și foarte multe atracții, chiar și pe timpul verii, atunci când, în mod evident, zăpada este topită.
1: Da. E puțin creepy așa diferența asta de temperatură, știi? Treci pe sub un tunel și parcă cum ai trecut pe sub tunelul ăla, cum te dată s-a făcut mai frig decât era,
0: te trezești,
1: știi,
0: în altă lume, nu?
1: Da, e ca și cum ai trecut poarta spre un alt tărâm.
0: Bun. Evident, cum foarte multă lume știe, principalul obiectiv din Transfăgărășan este lacul Bâlea, sau da, perla Făgărășanului, cum mai este cunoscută, sau cunoscut. De asemenea, pentru că tot ai pomenit și tu mai devreme, este tunelul Bâlea, care este trecerea în regiunea Munteniei, uh-huh, și care practic te teleportează dintr-o zonă mai prietenoasă cum spui tu, și te duce într-un ținut de basm.
1: Da. Și tot acolo găsim încă o chestie interesantă. Barajul Vidraru. De câte ori n-ai oprit acolo ca să faci poze, să te plimbi puțin? Te-ai plimbat vreodată pe lac?
0: Pe lacul Bâlea.
1: Lacul Vidraru.
0: Și, pe lacul Vidraru, nu.
1: Da. Nu te plimba, nicio, mi-e frică. Măi, dacă se scufundă barca.
0: Acum îți mai zic un lucru. După câte povești au tot apărut și câte situații cu urși, cu turiștii care s-au oprit să le dea de mâncare, da, și astea, am evitat pe cât posibil pauzele. Adică am preferat să mă bucur de peisaj, de drum, de tot ce presupune.
1: Dar dacă te-ai întâlnit cu urși, îi dai ceva de mâncare? Și dacă îi dai de mâncare, ce ai tu în ghiozdănel ca să-i dai de mâncare?
0: Dar de unde îți vin întrebările astea?
1: Păi sunt curioasă.
0: Dar ce e, urs panda? Sau ce e, urs,
1: atenție,
0: urs de pluș? Ce
1: răspunsul
0: este
1: corect era, dacă mă întâlnesc cu ursul, eu nu-i dau să mănânce, eu mă retrag. Asta
0: unde
1: era.
0: Te retragi? Munci!
1: Fugi, pleci!
0: Unde?
1: Te urci în mașină și ai tăiat-o, te-ai dus, mâncă!
0: De-ar fi lucrurile atât de simple.
1: Da. Totuși, dacă ajungeți pe Transfăgărășan, vă recomand să opriți la o
0: păstrăvărie,
1: da, unde are păstrăvărie, pentru că
0: dă-i și numele acum, păi oricum.
1: N-am să dau nume, doar să încercați păstrăvul proaspăt, bulzul ciobănesc sau pastrama. Știi că sunt acolo toate tarabele alea cu carne, cu toate cele,
0: da.
1: Găsim și papanași acolo. Și dulcețuri de afine, oftează Cipriane, știu eu. Și produse locale pregătite de gospodarii din zonă. Da, știu, Ciprian, viața
0: deci,
1: e grea, dar e delicioasă.
0: Alina v-a trimis în Maramureș, în Pasul Gâtâi. Eu vă trimit undeva mai aproape, pe Transfăgărășan. Dacă și prindeți o perioadă când acesta este deschis, ar fi nemaipomenit, pentru că sigur nu veți regreta.
1: Da,

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Your summer. Your playlist.
9: The

0: ieri spuneau și doi pensionari care sunt acum acuzați că urmăreau femeile de pe plaja Nicolina din Iași cu binoclu. Asta făceau bătrâneii. În loc să-și aștepte liniștiți acasă pensia, ei stăteau și trăgeau cu ochiul. Și
1: mă rog,
0: care
1: erau
0: treaba?
1: În vacanță acolo.
0: Erau în vacanță, dar știi, când eram mici, noi știam că bătrânii, că pensionarii asta fac, că ei stau și joacă șah în parc, că mai completează niște integrame.
1: Măi, dar stai că n-ai avut-o pe vecina aia care stătea tot timpul la geam sau cu ochiul pe vizor?
0: A, camera de supraveghere, da.
1: Păi da.
0: Da.
1: Și atunci de ce te surprinde? De ce te surprinde știrea asta? Până la urmă.
0: Mititei,
1: mă rog, dar uite, citești și eu acum pe diagonală repede articolul.
0: Da.
1: Înțeleg că n-au recunoscut fapta.
0: Cum să recunoști fapta?
1: Și nici nu
0: mai ales că se uita cu binoclu, nu era cu telefonul. Le filmau cu telefonul ca să le ia să vadă istoricul, știi?
1: Așa, ce a surprins retina.
0: Doar să intre în creierul lor să vadă acolo ce imagini s-au derulat.
1: Da, mă rog, cu binoclu poți să te uiți la orice în principiu, atâta timp când nu poți demonstra că ei aveau preocupări de genul ăsta, fapta este inexistentă, nu?
0: Da.
1: Cu atât mai mult cu cât avem de-a face cu cuvântul cameristei, înțeleg, și cu...
0: I-a recunoscut, i-a dat de gol, ce să mai... Asta e.
1: Nici nu putem să-i scoatem la stâlpul infamiei pe cei doi bătrânei, atâta timp când nu putem să demonstrăm că ceea ce a făcut se și confirmă.
0: Da, uite, dacă tot suntem în ora de călătorie și vrem să o încheiem cum se cuvine, aflăm că plaja aceasta Nicolina din Iași...
1: Sau Purcica.
0: Așa, poartă numele Purcica, un nume foarte ciudat, în fine. Este una dintre cele mai populare zone de agrement.
1: Îmi venea să fac o glumiță acum.
0: De ce că vin toate fetele care îți mă râie?
1: Nu, dar bine că ai zis totul.
0: Zeci de persoane aleg să vină aici pentru relaxare și plajă, iar în anumite zone, unele femei aleg să se bronzeze tople sau chiar... Nu,
1: da?
0: Nu înțelegi ce vreau să spun.
1: Nu cred.
0: Da. În general, aici merg multe persoane în vârstă, dar și adulți, okay, ca parte a tratamentelor cu nămol. Cu toate acestea, este încă o alternativă potrivită dacă sunteți în căutarea unui loc unde să vă relaxați în zilele torite de vară, fiind un fel de strand al Iașului.
1: Bun,
0: da?
1: Dar aveți grijă când vă duceți acolo să nu aveți parte de experiențe de genul ăsta, că ochii din umbră s-ar putea să vă urmărească.
0: Ochii din umbră o să devenim și noi, pentru că mâine la ora 1 ne dăm întâlnire din nou cu voi aici pe frecvența care face diferența în Happy Lunch Mix, unde vă pregătim și o altfel de propunere de petrecere a timpului liber. Pentru că o să avem un invitat special.
1: Da?
0: Dar nu la 12, la 13. Așa că cu rechile pe lângă. Da.
1: Până atunci, noi am fost...
0: Ciprian Vieru.
1: Și Alina Răduț. Așa.
0: Vă pupăm, să aveți o zi frumoasă și să fiți soarele cuiva într-o zi așa mai mohorâtă.
1: Și nu plecați prea departe, ce frumos ai zis-o.
0: Da,
1: nu plecați prea departe de difuzoare, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei și are să vă spună foarte, foarte multe lucruri.
0: Dacă...
1: De la 15 Andrei Dumitrașcu vine cu Drive Time, iar de la ora 21 până la ora 23 o să avem In Memoriam Dan Rotaru, urmând ca de la ora 23 până la 24 să fie programul alocat unui DJ internațional, al cărui nume vă lăsăm să-l aflați singuri, ascultând frecvența care face diferența de la ora 23.
0: Da, nu uitați, mâine la 11 aici o să fim... Don't kill.

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Sindicatul Liber al Navigatorilor solicită măsuri urgente pentru siguranța navigației civile și protejarea navigatorilor aflați în zone de conflict. Apelul către ONU, Organizația Maritimă Internațională și CEA Muncii vine după incidentul grav din Marea Neagră. Un petrolier care plecase din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost lovit de drone la aproximativ 20 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe. Echipajul a fost salvat de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, dar trei marinari au fost răniți. Sindicatul Liber al Navigatorilor transmite că navigatorii din marina comercială transportă bunuri esențiale, de la alimente la medicamente și materii prime, și nu participă la conflicte armate. Cu toate acestea, ajung să lucreze în zone de risc, fiind nevoie de măsuri pentru protejarea lor. Firmele care formează ucenici beneficiază de sprijin financiar în cadrul programului Form Activ. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța precizează că programul, derulat prin AJOFM, se adresează angajatorilor care încadrează persoane din grupuri vulnerabile, cum ar fi șomeri, persoane peste 30 sau 55 de ani, cu dizabilități ori cu nivel redus de competențe. Angajatorii primesc o subvenție lunară de 2250 de lei pentru fiecare ucenic pe toată durata contractului de ucenicie. Programul Form Activ, cofinanțat de Uniunea Europeană, vizează integrarea pe piața muncii și se derulează până în 2029. Trotineta electrică poate fi folosită pe drumurile publice numai după împlinirea vârstei de 14 ani, atenționează Primăria Constanța. Precizarea vine după un nou accident produs în municipiu. Un copil de 9 ani a fost rănit seara trecută pe strada Delfinului, în timp ce conducea o trotinetă electrică. Minorul, care s-a dezechilibrat și a căzut, nu purta cască și nici alte echipamente de protecție. În contextul numeroaselor astfel de cazuri, municipalitatea transmite că până la împlinirea vârstei de 16 ani este obligatorie casca de protecție, dar ea este recomandată tuturor utilizatorilor de trotinete electrice. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea oamenilor din zonele afectate de inundații. Direcțiile de sănătate publică supraveghează epidemiologic aceste zone. Ministrul interimar Ceche Otilo a cerut totodată monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și suplimentarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și vaccinuri. Printre cele mai afectate până acum de inundații se află județele Dol și Prahova, dar meteorologii au emis noi atenționări de ploi abundente, vijelii și cantități importante de apă în mai multe regiuni ale țării. Transfer pentru o sumă record în campionatul de fotbal din Anglia. Chelsea Londra l-a achiziționat pe Morgan Rogers de la Aston Villa. Suma plătită pentru aducerea atacantului este de 117 milioane de lire sterline, un record absolut pentru un fotbalist englez. Chelsea a precizat totodată că jucătorul, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil până în 2033. Instabilitatea atmosferică accentuată, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în județul Constanța. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30 până la 50 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse de 70 până la 90 de litri pe metrul pătrat. Și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele vor fi între 14 și 18 grade. Gata știrile, rămâneți cu CFM!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bun găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM urmează știrile. Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța și Liceul Ovidius înregistrează cele mai mari medii de admitere. Rezultatele repartizării computerizate publicate astăzi arată că la specializarea matematică-informatică, la Colegiul Mircea cel Bătrân, prima medie de admitere este 9,92, iar ultima 9,40, mai mică totuși față de anul trecut, când ultimul candidat admis a avut media 9,67. La specializarea științe ale naturii, prima medie este de 9,97. La Liceul Ovidius, cea mai mare medie de admitere este tot 9,97. La specializarea științe ale naturii, biling, limba engleză. La Liceul Traian, prima medie de admitere este 9,82, la Decebal 9,62, iar la Liceul Teoretic Mihai Eminescu 9,55. Autoritățile anunță o campanie de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează că aceasta va începe în Constanța și Tulcea. Cele două județe reprezintă o prioritate, având în vedere existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândirea virusului. Comisia Europeană va oferi 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, urmând ca, în etapa a doua, să fie asigurate încă 900.000 de doze. Parlamentarii se întorc din vacanță în cadrul unor sesiuni extraordinare. Deputații se vor reuni în perioada 27-31 iulie. Decizia a fost luată astăzi de Biroul Permanent al Camerei și președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat sesiune extraordinară pentru perioada 27-31 iulie. Senatorii urmează să adopte o serie de proiecte importante pentru ca România să nu piardă bani europeni, precum și TVA redus la locuințe. Termenul pentru aplicarea cotei de 9% ar putea fi prelungit, urmare a situației create la ANCPI. Piața imobiliară a fost blocată după un atac cibernetic. Scumpiri semnificative ale carburanților în România. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că țara noastră se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual. La nivelul Uniunii, prețul mediu al combustibililor a crescut cu 13,7% în luna iunie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Cele mai importante scumpiri au fost în Bulgaria 26%, Lituania 23,5% și România 23,1%. În schimb, în Ungaria, combustibilii s-au scumpit cu doar 2,3%, iar în Polonia cu 5,8%. 4 tenismene din România au fost acceptate direct pe tabloul principal de simplu al US Open. Potrivit organizatorilor, este vorba despre Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. Aceasta va participa pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din cauza accidentărilor. Turneul se va desfășura în perioada 23 august-13 septembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în județul Constanța. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30 până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70 până la 90 de litri pe metru pătrat și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Hour Playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Salutare, e miercuri după amiază și începe CFM Drive Time. Dacă ești la volan, ai nimerit bine, urmează muzică pentru drum, fără pauze lungi și fără agitație. În orele astea te ajutăm să treci mai ușor prin traficul de la finalul programului. Sunt Andrei Dumitrașcu și sunt cu tine până la ora 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kira!
7: Irvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: CFM.

Oare poate fi veganismul libertate de conștiință? Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că da, dacă nu e o simplă preferință, ci o convingere serioasă. Doi elvețieni aflați în custodia statului au cerut mâncare exclusiv vegană, fără produse de origine animală, dar autoritățile le-au ignorat cererile și nu le-au dat o decizie clară pe care să o poată contesta. Curtea a decis că veganismul lor avea suficientă seriozitate și coerență pentru a fi protejat de libertatea de gândire și de conștiință. Elveția trebuie să le plătească daune morale de 12.000 și 4.000 de euro, plus cheltuieli de judecată pentru unul dintre ei. E limpede? Veganismul poate fi mai mult decât o alegere alimentară dacă devine o convingere profundă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Ești pe CFM.
1: Here we go.
2: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: ți-e foame sau creierul cere ceva dulce ca să se calmeze? Nu orice poftă înseamnă că organismul cere mâncare. Foamea reală apare treptat, cu semne clare. Gol în stomac, energie mai scăzută, concentrare mai slabă. Foamea emoțională apare brusc, mai ales după stres, oboseală și plictiseală, și cere de obicei ceva dulce, gras sau foarte procesat. Explicația ține și de corp, nu doar de voință. Stresul crește cortizolul, iar oboseala împinge creierul spre recompense rapide, cum ar fi zahărul. O metodă simplă este regula celor 10 minute. Bei apă și aștepți. Dacă pofta trece, este posibil să îți fi fost sete sau impuls emoțional. Dacă rămâne foamea reală, alege o gustare echilibrată. E limpede. Înainte să mănânci din impuls, merită să te întrebi dacă hrănești corpul sau doar încerci să calmezi o stare.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. If you don't like something,

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a făcut noi declarații legate de incidentul din Marea Neagră. Un petrolier a luat foc la 26 de kilometri de Sfântul Gheorghe după ce a fost lovit de drone. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați. Radu Miruța a precizat că înzestrarea și organizarea armatei sunt o obligație față de siguranța cetățenilor, pentru că incidentul din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești, reprezintă încă un avertisment că războiul este o realitate care ne obligă să fim pregătiți. În apropierea granițelor noastre se desfășoară de peste 4 ani un război declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a spus Radu Miruță, adăugând că Autoritatea Navală Română și structurile din cadrul Ministerului de Interne au coordonat rapid operațiunea de salvare după incendiul produs la bordul navei. La Constanța au loc noi acțiuni pentru eliberarea domeniului public de mașinile abandonate sau fără stăpân. Un bilanț prezentat de poliția locală arată că în ultima săptămână au fost identificate noi astfel de vehicule în diverse zone ale orașului, în parcări, pe trotuare sau în fața blocurilor. Potrivit polițiștilor locali, în cazul a 12 autovehicule abandonate sau fără stăpân, au fost aplicate somațiile prevăzute de lege. Dacă nu vor fi ridicate, mașinile respective vor fi transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Premii acordate elevilor cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat. Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2026. Sumele propuse sunt de 2000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut 10 la evaluarea națională și de 5000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 la bacalaureat. Noi tentative de înșelăciune. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor mesaje SMS prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante. Oamenii sunt îndemnați să acceseze un link pentru achitarea sau verificarea detaliilor. Specialiștii recomandă să nu accesați acest link și să verificați eventualele obligații de plată exclusiv prin platformele și canalele oficiale. Universitatea Craiova joacă astăzi în turul secund preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana României întâlnește formația Levski Sofia, deținătoarea titlului în Bulgaria. Prima manșă are loc la Sofia de la ora 20:30. Returul de la Craiova este programat pe 29 iulie. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în județul Constanța. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30 până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70 până la 90 de litri pe metru pătrat și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. Hit music. All summer long. CFM.

5 ani de pauză și primește postul pe care l-a așteptat cel mai mult. Selecționer al Franței. Potrivit lui Fabrizio Romano, fostul antrenor al lui Real Madrid a bătut palma cu Federația Franceză de Fotbal și urmează să fie prezentat oficial. Zidane îl înlocuiește pe Didier Deschamps, plecat după Mondialul din 2026 și va conduce Franța în Liga Națiunilor la Euro 2028 și Cupa Mondială 2030. Partea surprinzătoare este salariul, 3,6 milioane de euro pe an, mai puțin decât avea Deschamps, dar cu bonusuri poate ajunge la 450.000 de euro pe lună. E limpede? Zidane nu s-a întors oriunde, ci exact acolo unde a apărut că așteaptă să fie chemat.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
12: Hit music.
13: All summer long.
14: See ya.
1: FM.

0: Russell Crowe, actorul din Gladiatorul și A Beautiful Mind, vine în România ca muzician. Anul viitor va susține două concerte cu trupa sa The Gentleman Barbers în turneul Indoor Garden Party pe 26 mai 2027 în Parcul Rozelor din Timișoara și pe 28 mai 2027 la Sala Palatului din București. Pentru fani, organizatorii pregătesc și o experiență meet and greet, adică șansa de a-l întâlni personal. Deși lumea îl știe mai ales pentru Oscar și pentru roluri mari din cinema, Crowe cântă de peste 4 decenii. De data asta nu vine să joace un personaj, ci să urce pe scenă cu propria muzică. E limpede, Russell Crowe nu aduce în România un film, ci partea mai puțin cunoscută a carierei sale.
1: Summer Station.
2: CFM Drive Time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Salata de la Taco Bell este suspectă de 1645 de îmbolnăviri. Salata Iceberg, servită în unele restaurante Taco Bell, este suspectă într-un focar de infecție parazitară care a îmbolnăvit 1645 de oameni în Statele Unite. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spune că persoanele infectate au avut contact cu restaurante Taco Bell, iar 94 au ajuns la spital. Administrația pentru Alimente și Medicamentele cere oamenilor să evite produsele cu salată Iceberg mărunțită provenită din Mexic și servită în restaurante Taco Bell din mai multe state. Compania a retras salata din precauție, iar furnizorul suspect a retras voluntar produsul de pe piața americană. Parazitul provoacă diaree severă și este greu de depistat. E limpede? Ingredientul care pare cel mai inofensiv din fast food poate deveni cel mai greu de urmărit când ajunge contaminat.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Cod roșu de inundații în județele Constanța și Tulcea. Atenționarea a fost emisă astăzi de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor și este valabilă până mâine la prânz. Hidrologii precizează că din această seară, de la ora 18 până mâine la ora 12, pe râurile din jumătatea de nord a județului Constanța, precum și pe râurile din județul Tulcea, se vor semnala viituri rapide, creșteri de debit și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Avertizarea vine în condițiile în care județul Constanța se află sub cod portocaliu, iar Tulcea sub cod roșu de averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Și primăria Constanța a făcut astăzi o serie de precizări în contextul atenționărilor meteo. Municipalitatea a reamintit proprietarilor de șantiere că sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. În același timp, cetățenii sunt sfătuiți să evite activitățile în aer liber pe durata vijeliilor, să închidă ferestrele și să asigure obiectele din curte, balcon sau terasă. Nu vadă postiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt și nu încercați să traversați drumuri sau poduri acoperite de apă. Și șoferii trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. Încă un adolescent teribilist a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism în județul Constanța. Băiatul are 15 ani și a fost depistat pe o stradă din localitatea Tortoman. Potrivit inspectoratului de poliție județean Constanța, el ar fi sustras cheile autoturismului bunicului său, după care a plecat la plimbare cu mașina pe străzile din localitate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. Astăzi au fost afișate rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal. Ministerul Educației precizează că au fost repartizați aproape 119.500 de absolvenți ai claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională, adică 99,89% dintre candidați. După repartizarea computerizată în perioada 23-28 iulie, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Pentru cei nerepartizați, pe 31 iulie se vor afișa locurile rămase libere pentru etapa a doua. Un arbitru prezent la Cupa Mondială de Fotbal 2026 se retrage din activitate pe fondul presiunilor constante. Englezul Anthony Taylor a anunțat că decizia sa are efect imediat și are la bază o presiune intensă, precum și nivelul de exigență și de monitorizare constant. Anthony Taylor, în vârstă de 47 de ani, a arbitrat timp de 20 de ani peste 800 de meciuri. Ultima partidă condusă de la centru de englez a fost în optimile de finală ale Cupei Mondiale, când Spania s-a impus cu 1-0 în fața Portugaliei. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în județul Constanța. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30 până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70 până la 90 de litri pe metru pătrat și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Ne fi primul semn că e bolnav. Mulți stăpâni cred că respirația urât-mirositoare face parte din farmecul câinelui. Medicii veterinari spun însă că nu trebuie ignorată. Mirosul persistent poate fi primul semn al unor probleme dentare, infecții ale gingiilor sau chiar afecțiuni mai serioase, precum diabetul. Semnele de alarmă sunt gingiile roșii sau umflate, tartrul galben-maroniu, dinții care se mișcă, salivă cu sânge sau faptul că animalul evită mâncarea tare. Periajul zilnic cu pastă specială pentru câini poate preveni placa și durerile. Pasta pentru oameni nu trebuie folosită pentru că poate conține ingrediente toxice pentru animale. E limpede? Respirația urâtă a câinelui nu e doar neplăcută, ci poate fi felul în care corpul lui cere ajutor. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM. Let's go. Drive time.

Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Când cumperi o mașină electrică la mâna a doua, primul gând merge, bineînțeles, la baterie. Datele Warranty Solutions Group, citate de Daily Mail, arată însă altceva. Tesla Model S este modelul electric rulat cu cele mai multe cereri de reparații pe garanție, cu 34,8% dintre proprietari afectați într-un an. Tesla Model X apare și ea sus în clasament cu 29,2%, în timp ce Renault Zoe are doar 1,5%. Cele mai frecvente probleme nu țin de baterie, ci de închidere centralizată, clapetă de încărcare, suspensie, senzori și portul de încărcare. Iar la electrice, reparațiile pot dura mai mult și costă mai mult, pentru că manopera specializată e mai scumpă. E limpede. La o electrică rulată, bateria sperie cel mai tare, dar piesele mici pot ajunge să doară cel mai des.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Music all summer long. CFM.
12: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.

Aici se încheie Drive Time-ul de miercuri pe ZFM. Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că după amiază a mers mai bine cu muzica în difuzoare. Ne auzim mâine de la 15 cu o nouă ediție și un nou playlist pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și ai grijă în trafic!

Bun găsit, sunt Ramona Iordache, la CFM urmează știrile. Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța și Liceul Ovidiu se înregistrează cele mai mari medii de admitere. Rezultatele repartizării computerizate publicate astăzi arată că la specializarea matematică-informatică, la Colegiul Mircea cel Bătrân, prima medie de admitere este 9,92, iar ultima 9,40, mai mică totuși față de anul trecut, când ultimul candidat admis a avut media 9,67. La specializarea științe ale naturii, prima medie este de 9,97. La Liceul Ovidius, cea mai mare medie de admitere este tot 9,97. La specializarea științe ale naturii, bilingv, limba engleză. La Liceul Traian, prima medie de admitere este 9,82, la Decebal 9,62, iar la Liceul Teoretic Mihai Eminescu 9,55. Autoritățile anunță o campanie de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precizează că aceasta va începe în Constanța și Tulcea. Cele două județe reprezintă o prioritate, având în vedere existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului. Comisia Europeană va oferi 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, urmând ca, în etapa a doua, să fie asigurate încă 900.000 de doze. Parlamentarii se întorc din vacanță în cadrul unor sesiuni extraordinare. Deputații se vor reuni în perioada 27-31 iulie. Decizia a fost luată astăzi de Biroul Permanent al Camerei și președintele Senatului Mircea Brudean a anunțat sesiune extraordinară pentru perioada 27-31 iulie. Senatorii urmează să adopte o serie de proiecte importante pentru ca România să nu piardă bani europeni, precum și TVA redus la locuințe. Termenul pentru aplicare cotei de 9% ar putea fi prelungit, urmare a situației create la ANCPI. Piața imobiliară a fost blocată după un atac cibernetic. Scumpiri semnificative ale carburanților în România. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că țara noastră se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual. La nivelul Uniunii, prețul mediu al combustibililor a crescut cu 13,7% în luna iunie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Cele mai importante scumpiri au fost în Bulgaria 26%, Lituania 23,5% și România 23,1%. În schimb, în Ungaria, combustibilii s-au scumpit cu doar 2,3%, iar în Polonia cu 5,8%. 4 tenismene din România au fost acceptate direct pe tabloul principal de simplu al US Open. Potrivit organizatorilor, este vorba despre Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. Aceasta va participa pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din cauza accidentărilor. Turneul se va desfășura în perioada 23 august-13 septembrie. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în județul Constanța. Avertizarea este valabilă până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30 până la 50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de 70 până la 90 de litri pe metru pătrat. Și temperaturile sunt în scădere, cu maxime între 22 și 25 de grade Celsius în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: This is the summer party station.
9: Summer music.
10: Summer hits.
11: CFM.
10: My summertime station.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734-586-833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are... CFM.
11: CFM.
9: MG.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
10: CFM Radio.

0: French Touch la el acasă, mai ales că vorbim și de un artist francez, Clément Hirano. Îi spune nou? E cu E, cu X. Da, parcă așa se citește din franceza mea de semibaltă. Bun regăsit! Pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM.
1: Dan Rotaru, 1975-2020.

deci Orion Agassi, sound-uri acolo, house și electro freestyle, notă distinctă iberică, propria casă de discuri, dar ritmul astral. Agassi și-a fondat propria casă de discuri Ritmul Astral, de care pomeneam în 2020 și a remixat pentru artiști ca Miloș Kaiser, Apollon Telefax, Megan Sito, El Guapo și mai cunoscuți cel puțin pentru mine, Alec Pelis.

Ne întoarcem în 1989. Dar cu un re-edit. Că parcă e prea mult remix. De la Jordan Nocturne la piesa lui Aileen Flores.

o trupă ce vine din Florida, formată din producătorul Bob Rosenberg. Vocaliste de background, Alan Michaels, Rachel Shepard, în banda care l-au zis chiar și pe acest Say It's Gonna Rain. Poate știți și acel medley după piesa lui Peter Frampton, Baby I Love You Way, care apoi a fost făcută în anii 90 din nou hit de către Big Mountain, piesa cu același titlu. Și o altă hit al lor pe lângă acest Say It's Gonna Rain. Să sperăm că nu. Este balada pop de top 10, I'm Not In Love, cu Alan Michaels, la vocalistă.

Freestyle and the Mix. Tony Moran luase o mică pauză la un moment dat de la proiectul The Latin Rascals pentru a înregistra un album la Cutting Records sub alias-ul Concept of One cu nume familiar în zona freestyle, Brenda Kay și cel pe care l-ascultam acum, Noel Pagan. Question.

Bună găsit! FM. Bineînțeles, site-ul nostru oficial radiosfm.ro. De asemenea, știți că suntem pe TuneIn și pe aplicația de Android CS Radio CFM. Acum două piese, Banu și Always Dancing, un remix așa mai funk de la Liam Dunning, un sample dintr-o piesă din anii 70, 1977, dacă nu mă înșel, de la Benny Golson, de la piesa I'm Always Dancing to the Music. Ceea ce vă sugere și vouă, și schimbăm un pic registrul, de la After Disco, a lui Cavi. Mergem un pic așa pe deep.

Pablo Imagination. Martie 2020. Atom Nation Record. K7 Style. Proiectul lui Erniel Van den Dungen. Cum spuneam, Mirio și Topic.

Topside DJs. Pădurarul Silviu Marian și Alastani Victor Răzvan, cunoscuți ca Dave Fry și Victor de la Pena.

Christopher Joseph Isaac, cunoscut și ca simplu Chris Isaac, cu cel mai mare hit al lui, Wicked Games. Deși face parte de pe albumul Heart-Shaped World din 1989, el a devenit hit de-abia în februarie 1991, pentru că a făcut parte de pe coloana sonoră a unui film, Wild at Heart, regizat de nimeni altul decât David Lynch, cu care de altfel Chris Isaac a colaborat în multe alte filme. O excelentă reinterpretare de la The Rune, aici la The Mix, la CFM.

Alex, do you remember me?

Am trecut din nou la disco. Și The Player. Ce se împlează o piesă de la canadianca născută în Quebec, Franjoli, Feel Like Dancing. Nimai altul decât DJ Mazai, cu o listă atât de lungă de producții încât n-are rost să vă amintesc un artist. O să vă spun doar atât: Maxim Yarmov. Bine, bineînțeles, din Rusia, din Moscova. Un remix de la Seb Junior. La piesa Forevermore.

februarie 2015 The Webbing is the World, de la un proiect intitulat Kinky Movement. Andy McLaughlin, Johnny Sims, Lee Aaron, Chris Grocock și Hugh Terrell, Kinky Movement și prima piesă de pe acest EP, Show Me. Genul acela New Disco. De la Miguel Campbell. Check for you. Bună seara, bine v-am regăsit. Eu sunt Dan și aici în The Mix.

Și uite așa, aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, facem și puțină istorie a muzicii. În 1978, coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever a intrat în topuri pe prima poziție. Marea Britanie avea să stea acolo 18 săptămâni consecutive. De asemenea, number one și în Statele Unite. Albumul ce conține numai puțin de 7 piese din repertoriul celor de la Bee Gees s-a vândut în lume în peste 30 de milioane de exemplare. Future Funk Squad, remixul la piesa anterioară. Iar aceasta e o versiune un pic îmbunătățită de la Rod Layman, un edit practic, piesa originală. Number one din coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever. Bee Gees, Staying Alive.

Born, John George, James Hunt. Sun Dream. Și un exemplu de remix excelent, unul dintre preferatele mele, cred că v-am mai spus asta și cu altă ocazie, mă rog, cu ocazia în care l-am mai difuzat acest remix, de la Michael David și Tyler Blake, ce spun Classics, ei vin din Los Angeles, California, au câteva remixuri și câteva piese excelente. Am rămas la acest Rufus Du Sol și Sun Dream, cred că era prin 2021, posibil pe acolo, dacă nu mă înșel, 2021, da, Sun Dream, corect, am zis bine, pentru voi, Line Mix, Overtracked și Mix.

0: vara lui 2018. Un EP practic de la A Giggling, un label din Germania, care inițial s-a vândut cu vreo 10 euro, a ajuns să se vândă și cu vreo 200 de euro acest vinil. Prima piesă este acest proiect intitulat Cat and Carousel, cu excelenta Maybe. Asta înseamnă ca vinilul respectiv să nu mai fie din nou relansat. Cresc prețurile, ajung să fie exorbitante. Maybe. Și cu siguranță, fără maybe, mi-au rămas bun de la voi. Pe alte acorduri are unei excelente piese, remixată de către proiectul Laid Off. Is Anybody Out There, de la Rob Newtek. Cred că anul era 2013, ba nu, 14, cam de acolo. Sunt Dan. Numai bine până mâine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025. In the mix.